ia Iesu ia hakai o kia Iesu. Ka kua joa hoki e Iesu. E te tau lava o nā, e tau I ki lau o masakai. Le mai he tino e puku puku. Le mai hakai le tala, le mai o kotahi leo te mena hoi hakai o tea. Ko te kake ki lunga o te lakau. Ke ki te ai e ia, te tino katoa tangata tēnei e ngoke a Iesu. E maina haita, na kake I hakai o ki lunga o te lakau. A kua I lo hoki e Iesu, ko hakai o kua kake ki lunga o te lakau. E hui ki kila iho, wa hie I lo e ia, te tino katoa o ia. E maina kui, tonu lawa e Iesu I lalo te lakau te naia. E lunga e sakai. E maina pātonu hokilo, ki lalo te lakau te nā, ki la Iesu ki lo mai hakai o. Hanai ho ki lalo. Ko te taimi nei. Ko te taimi nei. Ka hanatu e au ki tō whale. Mai toka lahi nā tino nā e mui mui. Nā lana mui mui nā tino. Ona, ko te olanga hea ki o nā e olai. Nā e olai he olanga helere. Kwa nā, ko tona ta mau ka inga mana mea nā e hoi. Nā maua iei, ni a wala helere. Ko te lā, ko toka lahi nā tino e mui mui wale. Mai ko Iesu. E tino e a mea tonu. Mai, ka hana tui o ia ki te whale o te tino o anga sala. Ka o te kakano moni o te mea tonu tēnā e ho hou ki e ia Iesu e huia whanu ki te whale o sākai o ke taku ki e te hoi kau e ho hou wai ia Iesu ki e. Te alale mai kua le atu e Iesu ki te ia kua pā mai te hoka o la tanga ki te kāinga I te aso nei. Nā whano ia Iesu ki te loto te whano o sakai. Kua ki nā na whia whia ai te loto o sakai. Kua la ngona e sakai o tana loto whia whia ia. Ona kua taku watu e Iesu te mea moni ma te mea tonu ki loto o tona olanga, I loto o tona whale. Ko hea te tala na mai hakaio, te liki. Ka tuho atu na mea uma na maua e au, na mea uma na kaumai e au hea wala here lei ma hea wala kino. Mai ka tuho atu takifa, tona kua sili atu, Ko hili atu nā mena te hoaki e hākaio I ana mena mau mai. O ki nā e mau ki tātou. Ki te moni ma te hoka maoni o Iesu I loto o tātou olanga. Kua nā ko I e hiulawa. E maua ai e ki tātou te mea moni ma te mea tonu. Kua nā ko Iesu hoki lawa e hoka olangia ai a nganga o ki tātou tangata tokelau e vea ko hea kaio. Na maua hea kaio te olanga fōu I loto tona olanga. Ona ko ai, ona ko Iesu. Kāla tēle maju he kupu he hulu. Au wā kua sau te ataliki o te tangata. Heu te ataliki o tangata e ie te hui kau tāua na heu mo moli mai ki te ki tātou. Na heu te ataliki o te atua ke heu taku mai ki te ki tātou. Te kakano ma te au tū moni e o hou ki ei te tamana ke hoi e ki tātou ka koi iola ki tātou pe koi no noho ki tātou I te olanga tēnei. Ko te hekau te hau.

0: Ia e tau atu I le tae au lau alofa. Ia e tau atu fo I le pō lau wha maoni. I le nganga wha alo alo te wha talo wha tuai Samoa. I lau wha fonga tāpua I mai le nei afiafi. Le afiafi o le au sāpa I au le alii. Aso iwa o au kuso lua fe lua sifuluono. O fa malo le fo lau manuia, malo a fua ai lao ua maua. Fa manuia atu le asao ta maa, isi o tātou watu nu uo Samoa. Ia, ate fa talo fa atu le mamalu o le au fainga luenga tutofia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga ta faifa. Alala tai fale upolu to finger, lautina laulele, Samoa ua atoa. Ma lolfo lau manuia, ua mai a manuia sauninga matapua inga sa alo atu fo iai. Il nei aso pa ia o leli. Au lau por kalame fol ne, Pacific Media Network Samoa. O toe amataina lana awa unanga pio na masani ai a fiafi o sapati. A wala vale tautua ina o e Samoa. Olo mato au vaa le sunga le fatonu ya se Yuli Savea le ofo Tony Pesta. Sunga le fafianga inga ya Reverend Savea kirka mesa eli. Ia amese le awa unanga faa wau le falitua le fafianga inga. Le falitua ya eti fui maono makathi. A tato amata ili atua. E ala ili sauninga fainga alotu e amata ili tato maafutanga. Sulai nai le lofa ma le angalelei o le tātou tama awa wā ma eu o ma eu lava lo na angalelei ilo utou soifua ma so mato wola o le tātou tofi nea fiafi sunga le fafenga inga ya pasta rokeni perisipi fafenga inga le kalesia akape Christian Ministry al Assembly of God I Samoa alo mai Samoa I Emanuia le uforfola le ali I Emanuia le ufafonga
1: Ile suafo manu maloru tatorio Yesu Keriso Oye lava o leao le kalesia Fafiloa ima ofalo fatu Fatalo fatu foile Paye lasi lasi o Samoa Ile neye fiafi ile ne foi atunu Mai lava ima unga tetele se o lava ima unga iti Fatalo fatu ile Paye marima manu o woma paanga ole neye ala leo O mwhai o na mawai se awa noa Ia e whaonga I nai le ola A wase vi inga o le atua A se o tatou talo O matou Whalatala tatu ila wafio le atua O la wafio lava o le papa lea o le matou o la tanga O fai lava la wafio ma mea matou te nofo I le atu upulanga ma le atu upulanga O wala watu ila wafio Nei lava fiafia o matou Ia I le atua I le olo nei O mato wala au la wafio Le ilava se me ma fai ar tangata pe au noa ma oe Falanga langa atu lo wanganga pa I o le nganga le poto ma le mala malama E ma fai ai me uma O ilava le atua Fai la wafio ma o mato poto So so animai la mataina o sauninga o le nea fiaf Se o lava ilo na fai uina Ai tu ma watu le vi inga I ate oe Iswafo Yesu o lo mato wali imar faola walai lo mato talo.

אומרת לפעם את הלם הישו, אליה שמאה, אליה מפייר תנת שלנו פה, פה לעונה, עונה אומי לא נעולה, ואפום אבוא לרתה לישו להילמת היונו, פעמי, עולה מאלה עוד שפה יצוע יעת שאוי, יעת שאותו, עונה אותו פה פולי, So le wa la uma sa o mai Jesu ri tanga ta lai po pole a wa toi po pole le lo foi po e mai mo mai ma e fa fo mai o oe o se tanga ta e po pole a le wa mai le fetra lai nga Jesu foi mai o le mea le fai a tua ia te o tau a wa ne o tau po pole I o tau wola I mea tau te ai ai ma mea tau te inu ai po o po tau tino I mea tau te ofu ai. E le siri ea le ola I le mea ai ma le tino I le ofu. O le au onga le au mea le fiong pa ia le atua fatau le mea lor popole. O na o le tala petelu, foi mai, o tatou ia popole, tatou o la foa I le atua, mea I le popole, la fo I le atua, a e tutu oi, a woto I popole, e le aise pole I ate, oi, al fa fita haune oro tupu, e fai ngatate le tangata, o na tamu fai release le popole, e mana o le tangata e popole, Me foi le o tala no mele feo pa ia le atua. Fasino e le atua le tangata e halu e vava ai man fene lei. Ono la si le fia Jesu le moto tangata e falongo longo mai lana launga. E pisi au le mea ai, e popole mea ai, e popole le ola I le mea ofu ai, o le mea inu ai, o le mea ai ai, o le fale nofo ai, o vai e inu ai, mea uma lavana, le lo foi po e mai mo mai nea fiafi. Ona foi te popole le tongiero fale. Ele tongia me na te no foi ele tongia o pili. Ale a onga le au mene fe pa ele tu. No foi le Jesu, fasino tanga tane, foi mai. O va va ai man fe lei. Foi mai o tu va va ai I man fe lei, la tu te le lu lu saito. Pe sel sele pe fa putu I fa saito. Ai fa mai na la tu lo e lo tu ta ma o le langi. Ole a onga le Jesu, o matua I fa ma mafai e Jesu. E pei fōringa mai, ua whaangata Jesu le ora sa ili o tangata e meo le tino le nei. O titea whape mai Jesu, a watau toi whainga aruanga. A wai, a le whainga aruanga tangata, e le maua mea ia, e le maua le ofu, e le maua le ai, e le maua le vai inu, mea u malawa e le mawhaio na maua, pe a whai e le whainga aruanga tangata. A o ila, sau Jesu, e esela na whatula nganga. A mata la unga Jesu le fai upo le suma le fai mai a wato tu popole o lunga e o lo a mera fiona pa ia le tu mai a wato tu popole lo tu wola I o se se ale pole le ona a o si le fia le ele tu le na tu la fara tangata ta si le vaenga e popole te le tangata pe ava ia tu o le se me ai Ia pe awa ia tu foi to ta ser me ai le toi a ono o re tangata sa mua ta wana lua koru kuka ia o pele o manga ia a kasi le kuka pe ia o le mana ia a ole a onga le fionga le atu mai auto tu popole o isi la ia mea o le popole e tangata sa ulo ia isu faila na onga le leilava a ua to te popole mea to te ofuai o mea to te inuai po o to tino I mea ofuai ia po mea ai mea umalava o fale o fanua so se mea a e tango lo Jesu fasino tangata iman fenelei fai mai yo tau vava ai iman fenelei la tau te le lulu saito pe se sele pe fa aputu far saito a e fanga ina I la tau lo tau ta maa ure langi sa lo le maratale Jesu fai mai e le siri ea lo o tau le lei I lo la tau la ina muri muri lava fai porusu ma lava fai mai e le siri ea lo tau le lei I lo la tau a fai e le ngā lulu e manu fenelei ele lulu saito pe faputu. A ele aise manu lele ta te va aie whanoa noa. Pe popole. A ole a onga Jesu. Jesu e ona tala I whamai. E fafanga ina manu fene lei o lo o tau ta maa ule lang. Sa ule atua fafanga manu fene lei. Fōringa mai e tele atu fa atu o tu on manu lele ilo ore tangata. A ore tangata olea o I ore pale a li o ngā ruenga ale atua. Ae e popole atu pale ali o ngā ruanga le tua. Na ilo le manu lele le se anganga. A le o nofo le tua. Fa fanga manu fele lei. Le la eta mo fai le tua. E fo fo le ma ile o le popole. E au mai eilu manu lele la e ola fia fia ya so. Ma e tau fo fo o el fa fita au le o tangata. O le ola popole. A e fa fonga mai foi mai mai mo mai o oele si tangata popole. Le o a maile a onga le Jesu. Vavai manu fele lei.
ele lulu saito pe fa putu far saito ai fanga ina ele atua ole asa tato ma fa fau le fio maio le atua ma fa fanga manulele fa fanga manfelelei ai fa lo lo ma popole tangata le tau ore tangata na faia e ao le atua e ila le lenda muri muri olo fa pe ma ya yesu mai ele siri elo utou le lei lo lato La ingo le tua masamoa ato. So stangata fatua tua mafalango lango le tua. E siri atu lo le lei ilo manfe lei. A fai ola fia fia manfe lei e lei. Lopo pole ona ola etari tonu manfe lei ola efa fanga e le tua. Ala fafea na ora popole tangata, tangata o le tua. Na la la leo soso atu ya te ole fia fin nei. Ina ia awane e toi popole. Ae faafonga lela faitaua atiri le matua ne. O se maua e faafonga soo yai. Se maua e faafonga soo yai. Mai, wai ea so outou na te mafaya lona popole. Ona faatele le umiolo na olanga ile kupita atas. Se afo ina mea toto popole ai ofu. Ia outou mafaufau le utarutalo le vao. Pe faapefeo na tupu. La toutele ngalulue, la toutele mirofo. Onairu itahu ia wa au mai aru tatu ori o Yesu Keriso. Ole istangata soifua ata ata alae mai popole. Ole istangata soifua olae saa fai alae popole. Olona loto ere ofile mu. E, wato otele ngase ngase e ngase ngase il popole. E taule e aula la tumana wafafonga mai tautinonga nisi utangata popole. Saa fai ilumbo le tua ala utefalongo longo yai. Fai mai la tumau. Ele e aula la tumana wa. E pu'upu'u la to manava, e le leisa la to moe. E tau mafaye moe, ai le mfaina moe. E tau mafaye ai, e le mfaina ai. E siyaki atu fal mai, wa alu lunga lono toto. Te lei o le afianga, le afia ite ngata popole. Ale manu lele. Ale lele sifo lele sasae, lele sifo lele sae. Ola fia fia, ola e fafanga ele atua. Tu mailo le yata uo ta uo fa na uo le tuo. Te ngata fa tuo tuo. Ala e popole. Popole le si pe ava yatu wala ititi lan tupe. Popole le si pe ava yatu wala tamaili aso fa ave lave. Le imaua lava se tu sangor fa ave lave. Popole le si pe ava yatu fa ngata pili. E popole tofuru ta ngata mame pole ai. A te lo oe lea o onga la fiong pa ia lea tuo. A e nofo neima la foa i lea tuo lo popole. Ona ki lia le oe. Langa lo fai mai Yesu. E siri atu lo tatou le leilo manfele lei. Le fai fai na ora sa o loto manfele lei ma le popole. Ai popole ta ua le ta une fa na ua le tu. Ta ta una siri atu. E moni fam talanga Yesu fai pa lua sfuma le ono. E le siri e lo tau le leilo lato. A fai ora fia fia manfele lei. Fere lei fia fia ma ai ai le ngā lue. Ai fa no nor fa na ua le tu. Fa na ua tu tu. E ai popole fa na wone tu e feo ai popole fa na wone tu ai feo ai sa loto man ferele ai ta won ta to fa to tu or ta la tu spoy e siri ya tu lo ta to le le i lo la to pa u i foi lo tartaro le va mai ele milo le nga lue ai ola la va la to ai ta to or fa na wone tu ai ta to ta nga ta to anga fa sa o ya fa ina popole la la le fa mai o yesu Fafonga le lu'i e Yesu. E mai le matango fie mele tauna ma malama yei tatou. E mai oai ea so outou na te mafaya ilona popole. Ona fatele ina le umelo na olanga ile kupita tas. Oai ea. E a oea lala maya oe stangata popole. A oe mai mua maya oe stangata popole. A oe fafonga mai a oe stangata popole. Ole mana ole fionga le atua. Ole fesini le a Yesu. Mana o te tango e tali le pole nei. Pe fa mata e mafai alo popole. Ona toe fa apopo atu se isi umi olo soifua. Ise kupita tas. Ole mene ta ole kupita. Se furu valu inis. A faila ole ua fai mai Yesu. Se isa isaua se tangata popole. Se ita umai pe mata e mafai alo na popole. Ona toi fa popo atu se isi va engolo na soifua. Ile ume tasi kupita. Wa fai kupita lea e se furu valu inisi lo na tele.
Ele au ia ile soi fu o tanga te popole. Le ala ela unga Yesu mafa masa mala Yesu mele o tanga te popole se au o te popole. E matua I ngau la vortato te mita pua I matato tau tua ile tu mono fina ngalo a e popole. Ole si va enga fia fa I loya te oi. E pu upu ule soi fu o tanga te popole. Pupu ele umi. Fa mefsi Yesu. Oi e so tou na te mafai e rona pole. A fai lea to se furu tangata po pole I a lala mai le fiafi nei. A leo sau Yesu fesili atu ia te outou. Oi e so outou, oi e tangata outou ia e po pole na se I tu nuas tangata po pole ta umai pe mata e mafai e ro po pole fa a umilo so I fua I se kupite tas. Wa lava tali na Yesu, wa lava fesili na Yesu, ta umai ia I tatou. Ele le lei mele o po pole. Ole popole e a faina ilo sister. Ole popole e a faina ilo sister mula nuinga e a faina tata lo fatu e a faina lo mama e a faina I a mea umo lo tino. Ma e le e te mai ai. O falonglongo e tau tinonga nista ngata popole toi a tola to manava. Ona ole popole. A lewa uma lewa mai e Yesu fofo. Au mai Yesu fofo. O lalo ifo pe a fasor solo lo faitau. Fa mai tala tuspoi, mai lolo Yesu. Mua isa ili le mahalo le atua. Vai, o lava lava, o fale, o vai inu, o mea ai. O lai pisi ai tangata nu ese. Ai ase leo Yesu I tangata o le mahalo. Tangata o le mahalo. Fa mai Yesu, o lai si le fia le atua. E au ngā mea ia, e ngā lua inu ese. E au ngā. E au ngāre ofu, e au ngāre mea ai, e au ngāre vai inu, e au ngā mea malawa ia. Ai a o mai ile me tau o te ngata ma lo fa tupo le tua. E le sa ili e mua mua me na, e sa ili mua mua le ma lo le tua. E sa ili mua mua le ma lo le tua. O le ma lo le tua, lai a toa umai lava, fa manu yanga I toton. Maua mea ai, maua mea inu, maua sose mea. Ina ua e sa ilima e maua le mahalo le tua. Aino peteru e. Tu ina atu ia teia. Tu ina atu ia teia mea uma tau te pole. I casting the whole of your care, all of your anxiety, your concern. Mea uma. O ma fawfaunga o ma natunatunga o mea te mana o e fai o mea wa e ma fawfau e fai a wale mose me fai ai o mea te tele wa e manatu e fai wa a makanga e mai ai a wale mau lava se me fai ai lafa umai le atua oisi mea ia e ngase ngase te ngata fawfaunga mai ole mea le tano mai ai Yesu ia I tatou fai mfa amarsi au mo tatou au e sauni fo neva yaso ia Ao Yesu te ngata totongi niana nono ngā tupe. Ia nā e te popole, ele o mouso file mu. Yesu te ngata o lai tau sua so na fale, o nā e te lo file mu. Ngai ke popole. Ai a tato wolo e lafo tato popole I le atua. O nga lua mai leo le atua e faya mo o I tonua. Ta ua I or maftanga ma le li. Tua I faa ta ua or maftanga ma le atua. E foi taimi e fiure se ngata e wala au lea tua ma mata watu I lea tua mea uma lea ia se tari mai lea se tari mai siaki le lua maftanga ma lea tua siaki pe faa mata o e soi fua le upo lea tua pe faa mata tau lama na tato mana na o matato tau wala au I lea tua a el tato le o ola ina lea fionga lea tua o ila o le kire tatala umai mea uma tatala umai mea uma pe a fai Tato te hola ina la fionga ne tu. Fa mai tala Yesu al Marekos suono. Fa mai ya. Mai o mate suono. Fa mai ya. O mea uma e loka ilalonei. E loka fo ilalangi. A o mea uma e tatala ilalonei. E tatala fo ilalangi. Le a onga la leo lewa. A mai Yesu mo I tato. E fa so swani mo I tato. Wa fia tatala mai la le langi ya I tato. A fa vila vene tau te loka. Lala wi ngol fama talanga. Na e te popole. Le ma faina matala le langi pa e le tatala tuolo fatu ma lafu atu ya Yesu o ie ta hua ni maftanga maleli.
Fiu stanga te lafo le tua me le to tani mai fiu stanga te tatalo le tua le ai ne la to tani maua va ai le maftanga me le tua va ai le upo le tua pele o ire fa pongai o lo fiu te nga lue mo le tua o lo fiu te nga lue fa fainga ruanga o lo fiu te tau tua le malo le tua au au nei le tua e le ai se tani va ia tua na o me ho ai le ngi me o mai si aki le upo le tua pe fa amata o e usitai, o e ngawai, o e ola, o e faya la fiyonga pa iya netuwa. Fa mei Peter, tu ina tu uma ya te yeme uma tau te pole. Ino ese fa mahoni o netuwa. Fa mei le tala Peter, lae manatu mai netuwa. Eleo fa mei le fiyonga netuwa. Se tu ina tu me uma tau te pole, se I fa vasenga ane pe ese taimie. E alofa mai le atua le ai. O le tala a petrefo mai. Awa o loo manatu mai o ia ya te itatou. O le manatu mai. E le o yeise teime ngalo ai le atua te ata. Lae manatu mai o ia ya itatou. O le watu fati te inga o Tavita. Tavita e masani tele ile atua. Me uma lava e. Tutupu ya Tavita. Vala au wa Tavita ili atua. Etangu wa Tavita lafo ili ali. Taipei yon mele na mamafa li mafaufau o hana. Ina uwa unangia o ia e penina e. Ele isa ntama. Nala e mamafa li mafaufau upei wa mafatia ilo na loto. Wafatupu. Fulele le ti nga wa. Wafai mafave lave li loto hana. Ole mele le tau ole lafo ili atua. Saulo le o hana. Tatalo ili atua. Lafo ili atua. Fai maileo eli ili tinalea. Olea pei va ayatu eli. Pei o na tina. O na hana ilana vala au. A ilana skaili ili fai. E fai maile tala hana. Ele o o. Ele o tele o na. Ele fatu saina umafafine lae. Ae ole tala maa neia la vahane. Fai mai. O a uor fafine utingale loto. Olea avelo loto ili atua. Ole uo nofo hana ma mai fafolo no loto ae ave ili atua. Mai oa ua fino ti ngale loto ole mo moni lo loto ili atua. Ole mena e tau ole tuu ina atu ili atua me uma. Le foye ti ngā hana ia le lo foy po e mai mo mai o yeise meo e ti ngā hai fatai ta ia hana. Lan meni fai hana. Ele ti ngā hana alu faingina fuki fuki ngā ulu mpenina. Le na ti ngā mo moni lo na ti ngā ili atua. A fesini ngia pefa pefe ona tu inatu me umatau te pole ai. Tatalo. To tuli. Tatalo. Lafo ili atua. Le atua. Oa ulepo pole ili melea. Oa ulepo pole ili melea. Ole aso neila lafo atua. Malo uloto atua. Malo uteritununga atua. Malo ufatua tuanga atua. O oe leila lafo atua. Ete faya moa. O hanala. Se fataita inga le leilea. Eo mai motato. Onortala petelu tu inatu ite ime uma. Fafentu ina tatalo. Tuli vae tatalo ili atua. Mailo maa neyo upo hana vae mai. Oa uwa fafine uti ngalano. Olea momori atu loto ili atua. Fapena umar mele mana oa Yesu mo tato. Fatato umar ya popole. Vala watu saa moele mose tupe. Vala watu Pe vala umai saa moa ia. Ulese tupe umaua. Elela atate mfavla. Ngaike popole. Ulesi lae ma ia rike mingai. Ongol popole. Ai fafonga maia na fionga pa ia netua. Ele o selu ile moe. Fatata ia hana. Ti nga foino no loto ma. Ato tuvale wa ia ite tunua. Ele umfaino fa mauma uma na fionga netua. Ai tel tonu ele tasi seulua ngio hana. Wa afia ona tamari anga ona ole mafuta fatasi mari tamano ole. Ia aile mousan tama. No fono leo hana. Ma lafo ili atua olmena eta ule tu inatu. Lafo ili atua. Lafo fapefea. Tu uina atu ili atua e ala ila utatalo maratante utatalo. Otavita ili salamole lima suma lima. Olo o fapema ili tala alfa salamo. Ia e tu inatu ya yovo mea eta popole vale haki. Lela o salmeta o popole vale. Se oa ke popole vale fua o ia. O le popole vale. Ua ova atu lalo na afia, afahina. Na ilo o popole. Popole vale. Winga ua tele atu lunga tikri o popole vale. Ua mamafa tele. Ta vita la isa la mole lima lima. Fai mai. Ye tu ina atu ya yovo mea te popole vale ai.
oia lava na te tausia oe. La tala le fai ma Yesu. Oe vavai lau tautalo va, oe vavai mon fen lei. Ele ngā lulua ele lulu saito pe whaputu fa saito. Ele whaputu man fen lei. A e whafanga ele atua. A le fai mai irisalamo lima lima. Fai mai. Tu ina atu ia iowa mea uma to te popole vale ai. A wā oia lava. Nā te tausia oe. Mai. Ese siwa vava yatu e. Ele si tina sa o mai ele mfaina moe, ele mfaina sa vali, ele mfaina e falong watu tau puni lana manava. Fisisili atu e si tina e fai mai ua popolea ua mou maitala. Olea ua manuia lana tamale ili se. Olea malanga mai inei ili tatu o tunu unisila. E fai mai lana tala tina ua falong watu ua matanele manongi sana mea ai. Ua matanele manongi sana tausami. Ua matanele fia moe. Ua atulo no loto. Ua popole. Ole a alu eser tangata e fai mona lima. Ole a malanga le tangata. Ole a toeser tangata. Ole e falango lango yei mea uma. Mai e ave ier farmai. E faiana mea tausami. Fe ave ier ta vale. Faiana mea fale lotu. Failana monotanga fale nuu. A leo manuia se o lela malanga in, malanga mai nei New Zealand. Ona popole vale ai lea. Ua falongo atu pe e feo haini. Olona fatu pe e falongo atu pe o tau sui sui me tu wei ono tōtonga. O le mau le lei a moe le po e le mwhaina moe le pito leo lona fale. Tu ilunga ave lona fa maru le se pito ia tō fai na e le mwhaina moe. E fea lu wai solo tono lona fale. Tau su e se mea e sao i sana moe. Ai mafua mai fea, mafua mai popole. E sa meo pole, o le aru ese te ngata fai mona lima. Fafonga mai te ngata pole. O le tala le atua sa fai Ermia, le si fia o matato. Mai le atua Ermia, fai atu te ngata. E malaya te ngata. Falango lango le si te ngata. Malaya. So si te ngata lava la e falango lango le si te ngata. E malaya. Fai mai ua fai le te ngata mona lima. Awa le fatu tu na ile tu ai ile tala ma na ile fa mai ai amu ile tanga ta e fa ye over mona fatu tu wanga wai e to telefoni la tanga ta fa pe na la tu soi fu e ma fa fau la tu aru e se lor tanga ta o pe se i wole so la tu fa mo mo wa mo ma una se lo mo tu na mata no sa u e fa se ta talo ma ila va ave mailan tala o ia fa lo ngatu le so fa mo mo Titelo atu tamara inga, titelo atu ofai atu. E ini so lafana, mai, nai ele tama, tama tama, malonto o lua, malan fanau, nai ele si vaenga lau fanau. Ai peo si au tama le, faya mea umo te mana o ai, ave au fane mai, mai au tupe wa faya aunga. Le lawa maua tala o le aru ese, le lawa pe ua, wa faina ilo ia, fa fonga le mai. E manino le tala tu sipa ia. Au yei foise se faila na whanau mo na whatutu wanga. Au yei foise tangata e whalango lango la na whanau le telo ta mau ahinga pe whalango lango le tangata sa pala i e faili tangata le mou unima ona o le telo lon ta mau ahinga e le e whavavau. Pena fai mai a kopo i e matua fai atu i e mau oa. Aua whatutua le oa lange mavave mavai. Ai whatutua i le atua. So stangata e ora falango lango le stangata e malaya. O le talana tu spaye fai mai. E malaya le tangata e falango lango le tangata. Ua faili tangata mona lima. Ai fatoto na ili atua. Menana le fia fia ili atua ya Israelu. O teime o la tauri tauae. Le o Israelu e visili le la tautua. Ai o e kupito. O e sua mengi kariota. O sua mengi ni solfonua. Le la o ina malo e le fie fie ye ile atua. Le la o to e fo ile atunu. E su e meini kariote, e su e meini sofanua a wari taua. Unana ti nga e fina ngalo le atua. Aisha, o falango lango ya i kupito. Ai le falango lango ile atua. E o le atua ala le atasi o le tau te awauna ye. Au ye fo ila se tangata e. E falango lango le tangata ona o le leyo tamaa ingo tangata na. Le la uta watu ya te oi. E maa laia tangatana.
Mai ma leia tangata falang lango tangata. Me fale na faina Israelu. Ona u falang lango ya ikupito. Wo ya ikupito su mail ma losio so fanua. Wo ya ikupito su mail kariote faile taua. Ala so I fua ne tua. Na le fie fie ne tua. E le fie fie foi ne tua. Pe a sir sir mai e faile tangata ma ulima. A fa to tua na ia. Ola onga tu spaia. O mea uma tau te mafatia ai. O mea uma tau te popole ai. La foile tua. Lai soi fua le tu. Ai ua ne I fai alau whanau, au ne a vea alau whanau ma, ma whanau e te whanango lango yet. Sao ne fwoi nai ngā ruengo neva yasoe. So soane atu le upo le tu a mo oe. Ne ia ua ne e whanango lango se tangata. O sa uo, fai fwoi e teli ni mea yo na lima, vi ia le tu a. Ai le a vea ta ma ahinga na, ma mea te whanango lango yet. Falango lango oi le atua. Ona ole falango lango, ole wingale ole upu fatu otua. Fai mai. E ma leire tangata e fatu otua ile tangata. E falango lango ile tangata. Ai amu ile tangata e fai e ova mona fatu otuanga. Ole wingale upu fatu otua ole falango lango. A e falango lango la ile tangata. E ma leia oi. Ai e falango lango nei ile atua. Amu ia oi. Lango fa amu ia le fai mai. Amu ia e... Le wa fai ova mona fatu tuang. Mai. Ore tala le apolo na fai le kane siye Filipi. Fai mai. A o loo watua. Nate fa a toa ya te itato. Ore upula yai. Ore atua nate au maya. My God shall supply all of our needs. Lona winga. A lata mai. Ore atua len au au na ipolo. O ia na nate au maya le. Fa soa ile aso. Ore aso. Ore aso. Ore aso. So le ina se mea tau te pole ai. O ili teime o Yesu na launga, te lo tangata popole. Ai popole of. Popole se vai, popole mea inu, popole mea ai, popole fale. Ai fai mai Yesu ia. Sa ili maa lo le atua. O le lui foi na lewa vatu mo tato. E le ai tangata popole umi lona soifua. Ai fia soifua umi, la lafoi le atua au fa moi moi. Lafoi le atua lo popole. Aua tue popole. E lele leile mea tau le popole. Lea tua ia faina I lava. Fai mai le tala al salamo lea. Ia e tu ina atu ia iova o mea e te popole vale ai. O ia lava na tausia oi. Na te le tu una e fava vau. Lea mio tonu ia faanga e tia. Vai. So stangata ua ta ua mio tonu. E le tu ua e lea tua e fava vau. E le tu ua e lea tua ia malaya. E le tu ula fo ina e lea tua. Ai tausia e lea tua. Let's fight it to Ingol Melia. Maya Elia, Pasiotilo, Ia Veselo, Naola, Ia Netoi. I let her to Mamala Martala, Maya Lea Isi Perfetta, Ia to a fast allow Ia Le Reserve Moi. Savoro Elia, Ia Orea says, You Olea is on Famoi Moi. Olea says, Fanga Inavai, Fafanga Elea Tua Manuleli. Sawan Manulele, Mailana Tau Maftanga, Tausel Manule, Tausel Oreva. O ina fai lo mai, se le aia se me le ma fai ele tu. Tu sina a luka mta mua mua fai po tol su malfitu fai mai. A ua ele ai lava se me ta se le ma fai ele tu. Mai. Sao foi le perfetta o fia inu, fai inu ele tu. Sao perfetta o fia ai, tu li mai ele tu le o reva, male me ai e fafanga ai. Fia ai foi Israelu, au mai ele tu ma nai, fia ai ano manu Israelu, au mai ele tu le ano manu. Ele aise mea ele mafai ele atua. Me foi lea. Ia tātou taritonu ia ia o onga na fionga pa ia ele atua. Ele fai ngatā ele atua na fafanga tātou. Ele fai ngatā ele atua na tausi tātou. Ele fai ngatā. Ele fai ngatā ele atua na watu le tupe fai ele mea na e te mana oai. Anga ole atua e tamau ahinga e siri siri lon tamau ahinga e ose sirama. Ole atua e ona uma mea. Paitala tus pa ia mai o lelaro langi ma mea uma e tumu ai e ai ova ia. Mea uma e ai ova ia. Leima se mea popole ai. Leala na tango ta vita tusi lan salamo. Wafai mai o ye ova lo leo leo ma moe o ye. Ele ai se mea oute mativa ai. Ele lagre tangata e falango lango ele atua se mea. Leise taime empty ai. Leise taime ngao ngao ai. Aisa e fa maoni lo tato watua. Ao. Sauni mai foi la ile ngaruanga a matter never yaso le aso ataya alo fangia ile tu tarsia ia one yesese to popole tarsia ia
fa fo ngai la popole ia ma onai te mai pe fa pe onai te pole a fa yo o te mo mai le upole tua ai e popole onai te ngase ngase te lea se ngalu ma fi fa ia oi pe fa pe onai te ngase ngase mai le pole o le se ngate to anga fa sa ai le te el mai le popole o le popole mai ta ita ai e ita ngo fie e ita umi ai e au no fa le tonu e lo no ma fo fo onai tele mea lae no fo mai ia Ale wa mai le fio pa ia le tua. Na tatu fta ngo fia e la fo le tua. Sa fo la ia le Yesu fo mai. Ia o to fa o mai e tia. Wa ule yang ma lu ma loto ma ulano. E ina le sta le Yesu na fai ma te su ta si fai pa lu va fa so le fai mai. Ia o to wa mo ina la wamo. O le melo popole. E ta tele mai ma sene na mau atangata. Pe a fai, e tau ma fai lava re tangata e fai se mea na oia. E te tau ma fai lo e tau ma fai a saum se mea na oi. O na tupu lo le ma faa na upopole. A e tau ma fai e faa tanga le atua e mea uma lava. E le ai mo so upopole. Se vatu la utala fata i tai lea o na iei le tala tu spa ia. Ta malo foi leo el seia. Le la ua mai le au tau. Ta mo e mai la lana au au na mawala au ya isaia o le makua iko o kele o le fili la uo mai o peo le oneono o le sami ta o tele o le fili la uo mai o mai e fasioti la u ai ore tangata o lae matua I oelo no loto ele tua ele e ango iai ele eise popole pa ua se anatala au e te popole au e te fefe e to a tele atu le ya tatou na ilo la tou Ore tangata lai mautinoa ilu noloto. Ele popole se tangata mautinoa le atua. Ele popole se tangata la talata ili atua. Ele popole se tangata iloa le lei ili atua. Tala polo le fale kalesi efeso. Ia fapula ina mata otou loto ina ia otou iloa le lei o ia. O isaia la, iloa le lei isaia le atua. O le atua e sausao le atua e taime mana umiai. Mai lolan tala, aote fefeto, otele tato iloa la tou. Ala popole la mele tupula au na sai kwa popole popole tangata le famaoni popole tangata le fie fie e vara au mama futa ile tu lango kias kias ile tangata au na ile sa ona me fai e au au na fie fai mea me fola na wo la tulos fai ngal fi ai pongi sa ona mar malama anga fa le tu tala yesu le sa mata yo no a fai e pongi sa mata pe poli uli mat pongi sa mai le tino ai sili ona a fiar tangata pe a fai ya e pongi sa mo poli uli le mar malama lai to tono ia me a kongo la nga mawaia kias kwa I poli uli le mar malama le tono kias le ala fai atur tangata o lai mar malama to tono Awa te fefe, e to telele ya tato, awa le mafai alpo pole ma le fefe to malo, nai uwa yu na tango le, nai uwa yu na fai ta talo, I'd say, fa po pula lo na mata. Ie fa pula atu, fa to ai loa lo le inaikias, oh, au tau le atua lae fa pe pepe a ilungo le, au tau le o meyo so fai lao. E tau te mama la martalan tau aso u ma le au, le au tau le au. Vai. So stangata ele leile la maftanga male tua, so stangata ele talata ele tua, so stangata ele mafuta ele tua, so stangata ele ola fa le tua, so stangata ele ola ele upu marfina ngalo le tua, ele tai tai popole. E la ho o mai al fili ala engo fongo forka maro, e se me mai eto telele ya tato vai. Fa fengo fai natala, fai er tangata e mauti noa, le mausa lio la maftanga male li. Peo le sita ua lea e la iona le popole tangata. O na lae na te lola maftanga male tu. Te lola tangata sino popole. O tangata e lele le se la maftanga male li. Tangata e mamao le la vaa male li. E leo tangata lotu. O tangata mamao. O te lola te otele tangata o le lotu e. E leo tangata umo le tu. O te tangata o farsa. A e le to ten tangata o le tu. Ale mele e ta ua, ni maftanga mele li, peo no u ta ua stai mo fano. O le si va e nga ta ua lea, o le ta ua, o le mafutanga la ta lata tangata mele tua, e to e afe e popole. Leva la au mare tangata le, au au na tangata ole tua, mai leo o kase ko kere fili, a e lai to ar tangata o laia, la ile yaile la maftanga mele tua. Na fa ya tua, se ya fa pula lo na mata, ai popula tu. O kare to o telu la utaku, vai. So stangata ala leila maftanga mele tua, ele popole.
Awe alala mai foi ore tau mau mau oi mare tua. Whara talata nei, ona e tā ua le lua maftanga mare tua. Te lo tala tu spaia roma mtapu su fafai poe fitu mare varfai mai. Ele ai se tase ola mo ia. Ele ai se tase oti mo ia. A fai e soi fua tangata, e soi fua mo le tua. A fai e oti tangata, e oti mo le tua. Pe ola pe oti, tangata o le tua melea. La inga o le tua msa moa o ao, msa moa ato le neye tunu. Lava ia ro tato lo le fionga le li. Ayo tato sema ia tu langa o le fai. O le fatino hina o a fionga le tua. E te le to e fia misa ai. E te le to e tautu uai ai. E te le to e hita i leisa ngata. Ai ore a e alofa iai. Langa wa onga umai en sau Yesu fai. Sau Yesu fai mai to fa longo fa mai na mua suia le mata le mata suia nifo nifo a waula fai atu e teo tau alofa ino fili a o yei so fili alofa yei a o yei stangata lua masai alofa yei o le upo ale atua mo so stangata mo so stangata lewa fautua mai le fionga leli a o e popole a o e ato atuvale a o e le mautonu a o tua ia oe A waita fo tangata yete oe. Te lore fo fo le melea. Tango e fai le upo le tua. Fai le upo le tua. Lafo le tua. A ti nga, lafo le tua. Tere tangata ti nga, lafo lunga Facebook. Tere tangata ti nga, lafo lunga Facebook. A ti nga hana, na lafo le tua. Na tali mai le tua. Le tau te maa malamana sa waisa mwonu lea e. Ova matos huta usango, ufama sino le nukwa le tua. Onai awala le leia mo tato. Awe alala mai lama e mai mo mai mai fafonga mai. Ia, walama ia naku pole. Samo ae, walama naku pole. Me foi leae, to telo tangata e faifai upu ma, faifai tala ma. Ia, elese fofo le na, ole popole. Olo popole ole fofo, laile upu le tua. Fafenga fofo le popole. Lafo leli. Fafenga lafo leli. To tuli. Tuli vae. Tatalo. Famaoni. Lafo leli tua. Tia ila ulangi. Fafonga maisa amoa. Ele ai se mea ya onga ila ulangi ya tato. Lango Yesu e una fa mtalanga fapea. Le se ale onga li tangata ema waini ila ulangi. Uma aima umaulo nola. Ema fai ea se mea ma ila ulangi ona tongi ona ina lawona. A faine te manuia la rangi ai misi Yesu. Ai a e maliu pe te tu malo. Ai le ia Yesu tono ia te oe. E ma faine la rangi lea ona la ve ina oe. E le ma faine. Le ala o onga la wau mai. O Yesu are tali o meum. O Yesu are tali o lo mafatianga. O Yesu are tali o lo popole. O Yesu are tali o lo tinga. O Yesu o le tali o manaonga, o Yesu o le tali o lau ainga, o Yesu o le tali o le fafitauri nai te nofo maoe, o Yesu o le tali e mawaila unga ruenga, e mawaila o fale e tongi e iau pili mea uma e faya Yesu mo i tatu. Fai mai, lafa yatu, tu ina atu, yata ia mea uma tau te pole. Upo muni muli ni fasoa nefefe, ele mana o Yesu o te popole. Ele mana o Yesu o popole. Se tala lata lata mai. E faa saa Yesu tangata pole. Faa tanga le oni oli, ai faa saa pole. Aisea, wafo isi le fia ele atua. E mamai ai, maari liu wa tangata. O Israelu, oka sea kungu po pole. Naare po pole Israelu, kapa ya Mose, sau Mose tu no mole atua. Mea umalama na faa hee Israelu lunga Mose o ti ngā o mafati yanga o faiti yonga o mea uma na lafa. Pole ale leanga o tangata na ima na tautala faya Mose. Ae au mai loa fafonga loa Mose wa maile a vea ili atua la fasioti nu. Toe saufole o Mose toe tapa ili atua ia ola le nu. Ia te lopo aina e. Fai fai ya te oe maa faa ina ilo fina ngalu wa lewa na efia faa o lima ya. A Mose. A ita imi e fai maile atua Mose ole afasi oti ni nuu. Peo le emo le mata a fai mai Mose ave eselo ungoa maritusi na etusia. Langona ia, tatauna langona ifo itato. A oye ifo isesio e mafatia ai, a ye isesio e faa tupure ti ngai lo fina ngalu wa fai fai upu, fai fai tala matua ina oe. Ia wa vema meu a matana e mai ai.
ya e fa fonga me foi e te popole so seme. O le fofole oi, o le tali lo popole, o le afionga le atua. Ya, lo fa le atua neva yasu. So so an mai le atua yo faiva, mau tiute, mau tatou, matafa yo le neva yasu. Anga le atu le atua le neipo, fai ngā malolonga, ai maise fo yo, sa au ni atu mo fe au mga ruanga le aso atayao. Alo fangia ele atua. Ina yei umanuia, ai foi sese luo masei, mana yero vide le fiafinei, ta fe faa maa ngaruai, ne wala talate na umanita usanga, ya ua toi pole o na mea, le la walua uye faila, ta vale au toi pole na mea, ah, le pea faa peo stanga tafuile na ulaete, fio faa tari fengo la ta vale na la vea, ya, ya, lewa, mofo mofo ya, e faini vidi do yei, au koi pole na mea, le la uta ngai faila, ta vale a fia fia oi, pina ngalo na fale tua. Wa o onga na fale tua. E fai maasani foi tatou a falango ina wa wa tau tata vale lo fatu ma tau vave lo ma nava lafo ile tua. Alan fa pe na falango no is ona olea popole. Pafonga tala Yesu e ma fai ea el tangata ilona popole ona faa umilo na ola ile kupita tas ole tani ele ya. Elema so stangata popole elem faina fa umilo na ole kupita tas. Ave ia la fionga le tua so sani mo tiute ne va yas au te pole. Ai no tu fo fer fenga ro te ne lo fai. Se au te pole e ia ia le so sani e te o fingo me. E le so sani fa sino le tu me umeto. Au te pole au te fefe. Au te popole. La fo le tua fa ma oni le tua salamu se la fa ono fa mai o le tua na te tausia fa ma oni fa va. E so sani ate. Am near my dear to a nefiafi, she attached what to know. Topo matamale, there must foil fine aunga for the two matosis, our manelo, law, some more near to know. Fair lava or a pito no, no pia ya, famanuatu, there too, from near foil to a neala leo, maneala ata, my wife, no, ya, a loaf of my dear to a tato umalama. Ole, famarosile nefiafi, wow, tutor more favor never yas. El swafo y estoma, le alo malangang paia. Amen. Tato fai ule talo. Le tua fo yatu ya te oilo lava vi inga. Ono au lava o onga e ti mata ai ma ti mai ai lo matu wola. A matu wola nilo langi tele yo me matu te fafsanga. E fanau e foi le popole. A e fafitai wa e a oina i matou. E tele fina ngano le popole. A e te fina ngano le oli oli ma le loto fia fia ma le loto fafitai me uma wai faya. Faftai so sani mai, ya olewa uman for fola la wafionga, aya lo fangia ngalua pele mana lo wangayanga paia, ina ia ooi, ayo fina ngalo, ina ia mawa lungo so vi inga. Maloloi sengata popole, maloloi sengase mafua popole, ia matoa fi maani ya ise loto popole. Ole vala aulelo mato utua, fo yatu yatu oelo lava vi inga. Tu mau mai lunga lo watunu u malavo sa moa le manuia tele mai ate o le tuor te ma le tuor le alo le tuor le ngang sa. Ma futa pe mai matou nei maso malavo se iho o le fava vau lava. Amen. Amen.

0: Ja, ole vi inga man fa tsai i lo tsatu tsa paule langi e le fa itsi tsia lea wa wa e si la fiam o wiloa o lo na lo fa ma lo na matsa ngo fie o lo na ngale le fa pena fo tsu mo le nei ava no tsa o ma le matsa ngo fie o ye tsa pena ina mo tsatu u ma la vala na fa na o si tsai mi tsa o ya tsi o e ma Tau tia fio mai ai, whapena fuuna o iai, tātou mā futa a wā le tātou mā futanga te tālo, ia polo tātou leina o tāsanga. I ese lava le lelei o lo tātou ta maere langi, o le savalinga mai le nāwa e sā atoa o tuana i atu, ia pēlava ane tātou mā sani ai, vai e sā te itas, ia le fuu tātou taunu umai fo I le amatanga, Ole nei foi vai sa e le tatou kalena fata atitia o le vai aso ma le vai aso ye vi ia le atua o le utou silafie ia o le tatou mai le sa lona lua ole nei foi masino o au kuso ole nei foi tausanga ia e faafetai ai I le atua awa o ia e ona le ola ma le balosi ma lona mana alofa ia te oe mau Fafilo yatsu mal falor tele lava. Di ia lava le atua, fe lava e mafuta mai ai. Tono maota malawa, lungo to fanga. Tono lau ta vale, le falifai ngā luenga. Po fe lava, ia ute fafilo yatsu. Ile suafa manu malo o Yesu Kiriso. Malo malama utona yatsu. Matango fie, ta ilo ia yate oe ia. Ai o te langona lava ia o atonu e whapina umai tātou le lofa o le atua e awala I upu fola fola pe ona fonga ina I whatawhai tā ranga I fia whapina fwui ona soswani mō oe mā o wā fola tātou sabalinga whamana te tau wa mai te tau lea e te tau lea ia te I tātou awa ele leile li e tātou te whapina fwui ona whamue moe le mususunga le nganga pa ia e whapena pia ona tu ina mai e o teo whinangalo ma loo fo I loto nona whinangalo e awala ilo tātou mā futa e le ngata la le upo le atua a le o mai whaatasi o tātou ainga o le mafutanga fia fia le o le whanau le atua pia ona ia whinangalo ai e tātou te o atu whaatasi e tāpu ai ma vivi I a te ia o la ngona le fia fia whaafutai ai I le atua nei taimi ia whaafutai foi Ua ole mau po e na tautua I le ala leo le nei po. Ai whaftai whai o mai a ngā luenga pio na whianga iai whaamanuia le atua. Le wha usuma le sunga le whaafianga inga. O la ama tautua atua ma tātou ngā lulue. Whaatasi ma le fia fia. E whaafetea le atua I awala I tātou talo sanga. Ma le tātou maafutanga te talo. Ai pi lava na masani ai. Ia o lea fionga la vale e tua mal tātou te tālo e amatei nai. A le nei tūpō, wa o filfilia, stasi nei o pese lea o ngā sā, o te fia fia la vāu, mo se o fōia o ngā sā, e pe pese I la vata maiti. A stasi nei pese e se lo fia fia pe ape pese I nei l'whānau. Mana ia vi inga uma, a e te le fō I se tāua o a maia le vi inga nei mai le tusi pese e le Te spese pilawa na whaungaina le ekalesia whaputung ke wisiano Samoa. Na mātou fuilea te spese. Le vi inga tōse lau wale sumole lima. Tion mo tōtele lawa e si la fia e whapelo na whautaleina. O ai e alo tato wola. O Yesu wa nā oia. O leola e le uma. E maua ia te ia. E masani la na tali le whanau, le whai upumuni mulu whai upumuni, whapea, vave mai ia. Ia sa ili ia Yesu, ia olai, ole olai le uma, e maua ia te ia, ole tali lea, whai mai vave atu sa ili ia Yesu, ole ola, e maua ia te ia, ili uma. Ole whai upumuni na lua whapea, oi ea le puluvanga, o Yesu na oia, na fio mai le langi. E la vea I mai. Fai upulo na tolu e whapea na fai tawin. Oai ere tongi ola. O Yesu wa nā oia. Na malingi lo na toto. E tongi ola mai. Fai upulo na fā. Oai ere la fitanga. O Yesu wa nā oia. O le whapa olo lava. e tātou te malu ai. Whai upulo na lima, o hai e ale ala moni, o Iesu wa nā oia. O le ala i le langi, tātou te ui ai. O le tali vave mai ia, ia sā ili ia Iesu ia ola ai. O le ola e le uma, e maua ia te ia, o Iesu lea. Hio tātou te talo. E matua moni ma wha maoni. O oe o lo mātou wola, o oe le pulu vanga, o oe le tongi ola. O le lafitanga, o le ala moni o Iesu. Mātou te ola ai. Whaafitai te le lava. O oe le lea tōtou taspa ia o mātou wāwhia lo mamalu le nei tūpō. Be lava na esi la fio se taimi tāua. Ia te i mātou, mātou te o mai ai e te tālo. E whaafo i atu lo vi inga i vai sa te tasi. Tālo ma whaafitai ia te oe i lo walofa ma lo wanglele. O le taimi fo i mātou te o tuai la lo ifo lo sa tauro. I lo nofo a li i alofa. Mātou te o atu mo moli atu le mātou whaatu i senga. Ai maise le tu ina atu o mātou mana onga ia te oe. Lea tua alofa, le tamā o i mātou uma le whanau. O le neitu upo o mātou o maifoi. O tu ufaatasi o mātou loto. O le autau o kewiso ma i mātou uuma lava. Wa vea le neitai misu teimi tāua lo mātou wola. I vai e sata e tasi mātou te o maifatasi ai. E tu ufaatasi o mātou loto le fatu tua ma le tali tonu. Mātou te sā ili i āte oe le ali. A wāo oe lava e mawai le tāli o mea uma lava. Mātou te momoli te le atu le whaafitai. O na o lau tau singa i le vai e sā ātoa. O tuana i atu. Na e mua mua ma e muli muli. Sā mātou te tui e wafionga pa i e moni lava. E moni ma wha maoni. O oe o le leo leo mā moe le lei. Ta eita itai o mātou wala uma, whaafitai tēle lawa. O le māla malama o tōna i atu, sa mātou ulufale atu e tāpua e mavi ia oe. O whaapena fo e whaamanuina i mātou, mea ai whaalea nganga, o apopua inga, o upu whalaei au, whafanga ina ai i mātou, i tū uma lawa le atu ina ia maua i mātou, le mālosi le tino loto maleanganga. Ita mā ia te i mātou le neifo i vaiasa. Māsa umola mātou ola, ia vi ia lava oe. Ta mā, whaafitai te le lava. Whaafitai ta mā, o te tāle nei teimi, o te whaafitai lo walofa. Mo i lātou uma lava, o mā futa mai le nei tūpō. Mo e si la fia wofo ina lo lātou ola. E ngā lulue te tālo mo isi. E wina mātou te leo whaafsanga e mwa ai i mata. Aolo whape nāna e a fio te tonu o mātou ainga. Ma o tau, whale o fia lava. Lungo tau whanga, lungo tonu ta vale o fia lava. Olo e iai whaatasi ma i mātou le mātou mafutang te talo. Tonu le ofisa whaasala lauta ma whaafetai. Ia vi ia lava o le mātou te talo. Fio maia nganga pa iai. Ia iei lau whau unga i lunga ia te i mātou. Ina ia maua i mātou le fia fia ma le loto tele. Ma le tali tonu. Lo e a wai ma i mātou e manu iai. La mātou maafutanga te talo nei ta mā. Mo li tele atu whaafutai i lo walofa. Mo e sa ngā lulua i te tonu le ala leo le taimu utuana i atu. Talo whaafutai ta mā i le lātou tautua. O wala a wina o mea alofa o tāleni o e tufaina i au ona mangalulu e whaafitai i e maua sa fai ngā mālolo ngā fia fia ma le manuia sunga le faisi au o mafuta mai fo ili nei taimi a wala whaapena na mātou mafuta whaatasim i lātou uma le au tau kiriso ma le paia ma le mamalu o lau whanau o e uma lava o mātou mafuta i taimi whaapene. Fio mai a nganga pa ia ia i lau whau unga i lunga ia te i mātou. Mōla mātou maafutanga te talo. O le wala aulia ma le whaafutai te le swafa manu mālo o Jesu Kristo. Amene ma amene. Fa filo yatsu mal fa lo tele lo su mal fa fenga. Fa te lava. Tato numero ma sani. Fa mule mole lava ya on sai mai. O valuselau o lima tsoltas. Fa tai.
1: Fa tai tina o le wa fa. Fe lo mai le tina ya atonina.
0: Fa tai tele lava atonina ya vi ya le li ya sa no ya o le tina. E faftai fo isu ngal fasea ngai nga mulea vanoa utu ina mai. E te mulea tile nganga faftai tu sa fo I gali fa malo si tato maftanga talo nei tu la le po. Si ia la valea tua faftai u fa malo si mai tu spese. O tato iai le nei tu la le po. Di ia la valea tua faftai fo imo talo sanga molia. Na vai aso mbae atu. Le ngata tonu sia ue kale sia ato uma ama tamale sunga toina e mai se o aenga uma rawa se iho na I alam whanau e ai mai se fo iho au tina mana I o aenga mse au whanau mta I tolua mana I alato whanau le fai titi ai lea nganga whaftai e mumoli atu I lau sunga fale tua I au loo fai mutai tai o tato maafutanga I lewa I aso ma lewa I aso ai o mana o nga maasa ni lava eti le whangalo ina lava si o tamato I ina wha maalua ma lino fualo mana tua pe o I e tato maafutanga talo I anga leile a tua moia e wena matua lo na soifua I a ae talitoni Ianga le leile atua sanga fua ai pele mau tele le tino le loto o le mafau pau e sili le anganga. Ia au au na e pia I aso toro na soifua tu saoro na mala au inga. Lofangia po e whanau I a maua le anganga o le alo lofa tau si ai si o lato tamā. Ai mai te se au e kāli si ato o malawa. Le loa loa o a inga taitasi o nei tamam tina mātua se I o nā I alo ma whānau. Lo I hei fo I nisi o lātou o lo whāta o tolia pē I tono mauta marawa. I mai tū ngā o le nei o langa. I e mana tua I le tātou mawhitanga tatalo wha amolumole e le wha apito le tatalo. O ai o mana o mia le piso soani tutonu I so se mauta ngase ngase. Fale fo I o nai tangata mātua, fale ma I o nai whanau. Ia e mai se fo I lato uma mauta marawa. Ia o te tonu I a inga. Ia I gai lea ngale lei o lea tua. E tere whangalo ina tam whanau o se au e kale e si. Ia e mai se nai o a inga uma rawa. Salalau so se I tua le lalolangi. Se au mga luenga o awa onga o ta alonga. Nisi foi o lātou o loo tāra ina tina ngalo lea tua I se pata fai taulang. I a whaamanuia lea tua I a lātou se au mga aluenga. I a lo whangia lea tua au au na filifilia o loo ngā lulue I tonu so se pata fai taulang o lunga I a la leo tivi. I lātou au au nanga sanga vātu te lea I lea nganga tāpua I un tangata vātu e tua. E au au nai matau tua e ala le fina ngalo le atua. E ti mana tua foi se au whanau ulo fe angai ma ngā luenga nei tu la le pō. E mai te se au whanau ta I tua lua. Nai ala tau whanau. Le asa foi mua mua a mata o onga. E ai mai te foi se au ma ngā luenga. E alo whangia le atua. Te te ia ti e leo la whanau. Koi mana tu atu si o wāinga fōi o malanga atu I sā mua o na fuafuanga fōi o si o wāinga le vai aso o te atu nei ia le fōi vai aso tō I malanga mai ia whātau no uma I le atua fuafuanga uma I te una malanga atua I sā mua e ti wha mole mole lawa e le whanga lo sā o whalongolongo fōi nei le ala leo nei 531 PI. O interview on my silu ngā alii. O lo malanga mai I nei o na ole. Ngase ngase po I usia la atama le na whaola ina mai le whaala velave le na tupu ili. lua o lua fa lo fa longo longo na il por kala mi sa fa tal tal no mai ai o la ngona le anga fa tai le tua o no le la u mo il ma u sa le ia i se tal tu e tu e fa fo i si al ma lo si si la tam a o le vi i nga e fo i le tua lo fa tai mai e fo i le ma fa tal Eti li ia le atua e le ngata le nei mafanga talo au ia tau uma o lo te talo tu inatu so se nea o lo mana o mia ai so se Samoa o lo mana o mia le fiso soani ia li ia le atua e ngā luenga o lo fea ngai ai so se mafanga talo e maise o au au ngā le atua tu inatu foisia mato mafanga I po astofi Manai faletua, ia tūloto, ia manisi o ila ua o sangam, talo me. Iti manatua ele tātou fono talo. Ia lofangia ele atua le e kālesia o lo au au na mga alu lue ai. Le sunga ia atsana, ia whapele no fualo. Ia pai tofi matiute o lo au au na mga alu lue ai. Le ngatai tōna mga lue ngā le atua. Ia ale malo, ia vi ia le atua, le ngā luenga o lo ngā lulu e ai. Ia sanga pa amani via le atua, le au au nanga. Ai mai se foio, lau sunga falatua eti, te le lava tofi matiu te o lo e ngā lu e ai. Ia vi ia le atua, le ngā luenga uma o lo fea ngai ai, sanga pa o kopo pea le soifua lau le lei lau sunga, ale falatua. Awa lava tofi matiu te ulo e ngalue ai. Ia manuia tele lava toi taimio ngalue ngal nei po. Te alofa tele mo oe e ti fato faso I fua. Ia faftai tele lava I ate oe le tina ato nina. Tulo lava la fionga le ti akono. Faftai tele lava pe ona e sao noa. Fo ile vi inga ile atua. Ia le nā tātou maftang te talo. O le nāo e whaafonga I sao noanga al tina. Mai se foi pe lava na o avatu. O oe le nā. O tātou uma lava. O I tātou uma lava pe ona o vatu le faftai. Wo fo ina lo soi fua ma lo tātou wola. Mai ave o tātou wola I au ngā mole li. Nana fe au malana ngā luenga. Whaafetai tele I loulotu tele pe ona o avatu ai pe po unfa penei. Wa ta ua I tātou oe o lo tau mole tala le lei. Atono mo nise whapean ai moa wai o I tātou. We are the prayer warriors. O tātou o lea, tātou te o atu tā lai. O lau ngā luenga le wofoina lo wola. E te tātalo mo isi whaafetai tele lava. Leo e whaafo e sauna ngā tina ato nina pe o na ia tui na mai. Nana whaafetai mo mea umalava. A leo o wha longo ata tō nā wa e whaafo ngā ia o tele I whaalongo o na o lefa tō a o tele I whaalongo longo le le te o ne ia fiafi o no tūlanga fō I ole e kāle sia fō I mana fō fuanga ai o le o tā ua iei nisi sa iei se whaalave lave sa tātou te tālo I ai tōnu fō I ole nei maafitang te tālo ia le o tā ua o le ua alofa le atua ma iei lo na file mu Malo nanga lima whaamanianga. O le ala lea. Pila wana o watatu te whaafetai ai I le atua. O lo wha o ngā ina lo tau sei fua. Ma lo tātou wola. A o le tālo le ia fo I le vi inga. O le wa e whaafonga. O tāli mai le atua I le wala au. O na o se whaala velave sa. Pio na tā ua tina ia ato nina. Ia lea pio na moli mawina. O tāli mai lea li sa tātou te tālo a wā o tāli tono le tele a o taimi e whalawe lawe te tupu tātou te tālo ai matu e nā atu ma le whata wānau pe fōna wat e le ngata ai e le pō le nei a e taimi whafangu ai lea li I lo fina ngalo mō tātou loto e on tātou wāla au wai lea a wā e moni mwha maoni e whaafonga lea tua le tātou te tālo. Nā o fōlesie ato nino na mana onga, ia e tātou te avatua i le whaftai i le atua ma mea umalawa. Pio na ia tali mai pio na saunoa le tinane ia e meise ona mana onga. Ai e whafonga le atua i le tātou wala au, fai mai lava le upola fiongpa ia le atua, e whasanga e umata i maunga. Eo o mai ai lo ufisonsoani, o lo ufisonsoani e mai le ali ilia, o le na faya le langi ato o mele lo lang. E le tu ina mai e ia ia mapeva lo vai. O lo leo leo, e le tu le moe lava o ia. Fa uta, o le leo leo i e sara elu, e le tu le moe ia. E le moe lava. Tatu tu ia upo mo le fiongpa ia le atua ato nina mo oe. Pe lava on fai mai le fiongpa ia le atua. E tatu te vaba ai atu le ali. Eo o mai ai lo tātou fisoswani. Mea umapeona e fongaina, e iai le atua. E mawhaia mea uma i le alofa o le atua. Peona tātou wala au le apō ma le apō. O mai ai le autawa kewiso, whaamule mole, o nawa e whaafonga sao noa ngale tina. Tātou tu whaatasi lo fina ngalo ma lo ufo i loto. O atu ilumo o le atua i le nganga ma le whaamaoni. Male tali tonu, male faa tua tua, faa fonga lea tua tali mai, ila tātou te talo. Lo mātou tamae o ililangi, tūl taspa ia le tamaa le alo ma lea nganga saa. E faa maualunga ina pea lo vi inga e neise i o ili faa vavau lava. Lea ise mea tase lilo ila usilifanga pa ia, lau whaafonga anga pa ia fo i le neitu po. Wa e whaafonga ina o mātou whaalongo i le leo lo wa fine ya ato nina. A o ia tau ma whaafetaia lo walofa. O oe lea le atua. Wa e mātou lau whanau. O mātou whaatau nuina o mātou wala awina. Ma lau o onga pe ona etu ina mai ya te i mātou. Ia mātou te talo. Ma whaailo atu mea uma ia te oe. Whaafetai tele lava lau pule lea. Whaafetai ia u whaamanuianga mo atu onina. O lona ainga o le eka le sia mai lava le sunga le toina.

0: le mu ye pia lau sosoani o lau fa malolonga fa malolonga sta sul fa na u pe na tau ye vi ia lava o ele atua fa afitai te le lava o le talo le tama fa te se ma talo lilo yo ma to loto ye e fa manuia ele nei tina ya atonina ona olona lofa le fa tua o ia e te talo ai pia ma langa mo le to te le olana e kalesia o wo mai masani o lo fina ngalo lea fafta yesu amen ma amen ya fafta tele la vai lo sunga fa fina nga o isa tu vala au
1: o le uma futa mai le tma ya malefono
0: fafta mai malefono ya sei fu men via sa noia
2: langi mai na o tina papel sungo le o falpeng eti manaonga masan tina matua ya nila tufine ya nati Australia tufine ya Emily malmata umaftanga sini matali utuspaia a eti tina upu fusosuani fa mafanfana mo itatou nei po fa aulu talaina ia tu maule fe alofani o uso tatou ole fe le fiunga le tua fe nginge tuai tusi salamo lono ta upu se lauto usfuma tobu on mata upu atoa fauta on me matua lei mal mata ngofi lava pe ano nofu fatasi uso etusa malesua u lei lungo leu natafeifo le ava o le ava lava a rona na tafe ifo le ua o na ofu e tusa o le sau i heru moni na tuto ifo i lungo maunga o siona a wana polo a ile atua e o iaila na whaamanuia o le ola lava le e whavau tato wole le fenga inga fau. E vangalia e yone, pol tusi e yone, mata upo sfutolu fai upo tau sfumar fa, petalenga Yesu yone so. Ol polo inga fau tu watu ya te outou, ia outou fealo fani, peyona owolofa atu ya te outou. Ia outou fealo fani ya outou. Malfaitau munimuli pontusi munimuli tusi ya eperu. Non ta upo sfutolu foi mumua. Ia su mau le fealo fani ya uso. Eti a word to help and comfort us tonight. Our topic, let brotherly love continue. Our first reading from the Old Testament, the book of Psalms, chapter 133. Behold, how good and how blessed it is for brethren or brothers to dwell together in unity. It is like precious ointment upon the head that ran down the beard, even Aaron's beard that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded a blessing and its life forevermore. The New Testament Gospel, the book of John, chapter 13, verse 34, Jesus to his disciples, a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you love one another. And our last reading, the book of Hebrews, chapter 13, verse 1. Let brotherly love continue. Yet the psalm is like a poem telling the beauty and the essence of brotherly love or sisters. It says it's like precious ointment upon the head. Further back with God's people, Israel, precious ointments was only used on very important people like kings and priests, and on special occasions like their sacrifices to God, as the dew of Hermon and mountains of Zion, for the sakes of all. The dew is a finer version of the rain. We get wet in the rain, but not in the dew. It only falls in the morning before daylight and late evening, and it mainly falls on mountainous areas. Why has the psalmist used ointment and the dew? I believe it's because of their uniqueness and hard to be compared to even royal. Jesus in the book of John, love one another as I have loved you. And Hebrews, let brotherly love continue. Eti papitai fafunga aftai molo o manoa.
0: Ia whaaftai tele la vai lau sunga malai fono ia le nā wa I whaafonga wa u whaalongo fo ia fionga pa ia mātango fia le atua wa whape nā na fonga ina ilana au au na nei o ni whaamanatu tāua mō lau whaafonga whape nā fo I mō lau whaalongo I whaamanatu le tāua wa fionga pa ia a le atua e ese le mana ia whautala ina le salau tōtōn ese le mana ia le neilau tūsa salama mai e matua le leile se alofani uso ese le alofa o le li upu matango fie pio na funga ina ele tamane mo I tātou umalava avteitele malai fono mo ana fionga pa ia pio na e funga ina ufafunga le tātou atinu ia ufalongo foi ufala ai au e umaya. Dia foi wa tu ina mai mana onga o le tamane I tātou talo ia I mosi o na tua fine. Ia mana I tina foi pio na tu ina mai tātou te talo I pia ma tu ina. Ia mai se foi mo le talo mo le au ona nei. Mai se le lato maafutanga. Pe lava no tau si le fia ia o loo faa. Pa pe nana maafuta ai. Ia I lato pe a mai a foi le nei vaenga o le tātou maafutanga te talo. E alo mai o le a tātou atu mo le tātou te tālo I eile fi le mū o le atua e mātango fi o le li I ana upu fola fola upu o faitawina o le alofa le o le li I pio na tu ina mai mo I tātou I upu o faitawina e lana au auna mo I tātou lo mātou te mai o le langi o e lava o le atua alofa lava lao fio. Pala lava le mātango fie, o wala ese ete e te anga le leima iei mo I mātou lau whanau. Mō li te leatu le whaftai o na o wafionga pa ia a wala mai I lau au auna. Wa whaitawina, o whaafonga wa o whaalongo I lau finangalo mai a wafionga pa ia. E whaamanatu e a oao, whamei o wafionga pa ia e a oao, e teitai. So swani lo mato wola faftai tele la vatama mato talo ina ifa pena na mato falo fafonga ma faongaina ma le tau ya vi o se fe au taua yo ma tau loto faftaitele lava tama ai ma tau talo faptope lava na isi la fia ma nau nau ta inga o le nei tama o lau faamanianga ma lo ulofa ma le tuofine ya anila tu ina atu pia o ia I talo sanga molia fapena fo ya nati ma emli ai la tau uma lava pio na tu ina mai ele au ona nei o la latou mafutaga foʻi ua e silafia tamae I latou uma lava e leʻi se tasi e iloa I latou anā oe le atua silafia uma lava oe o iai totonu lenei mafutaga o mafuta ai I latou ma fetū faaʻi le atua faafetaitele o lenei avanoa taua e tapenaina I totonu o lenei alaleo e mawhai ina lātou mafuta ma fitu whai le atua o le te tālo I eilo file mu I eilo wanganga pa ia feta lai o ele li ma I whapenana I whamtal loto o a lava ta penanga ma lātou fufuanga ma le sunga le whapenga inga ia o ele whai a onga sili le atua I whamue moe ia I lo mana fsoswani e ta ita inai le lātou mafutanga I se teimi muli muliane ai ona o le mātou mafutaga tatalo pe ona e silafia le atua e o atuai lenei taimi moli tele atu le faafetai le atuae ia faamanuia ia mātou lagona afioga paia pe ona e amai e auala mai lenei tamā faapena foʻi le alii e faafetaitele lava o tatalo I ai lou filemu faamanuia iā malaefono ma lona aiga ia taʻitaʻiina pea lona finagalo ma lona loto e le alofa ma le agalelei oe le atua tolutasi paia ia o le tatalo lea ma le faafetaitele lava e tuuina atu I le suafa manumālo o iesu keriso amene ma amene faafetai
1: fauau peatinā
0: ia faafetai ia na le faamanatu atu lava ma le faaaloalo e I le tatou mafutaga tatalo le tatou numera lenā o valuselau o lima tolutasi ma alaʻu mai ai pe lava ona outou silafia ae o lenei taimi I lē mafai ona faaitiitia le faafetai I le atua pe aloa lenei po ana o le faafetai e tatau lea auā o le alii e ona viiga ma e tatau le tele o lona agalelei ma lona alofa e moni ma faamaoni I laʻutala lea e lē faaitiitia me tatau ona faafetai iā ai le alii tonu o lenā e tasilafia ae faafetai tatou manatua tuu faatasi o tatou loto ona o le taimi o le mafutaga tatalo o lē tauai ona tatou ua mai faatasi I le loto gatasitasi ina ia tatou tuuina atu I le alii o mea uma lava ina ia faafogaina e le atua la tatou tatalo le faafetai e lava ona ou ava atu ia e lē po se lila o mose tasi iai lava sagata e toʻatasi o le taimi muamua lenei ua e faafofoga mai ai ma e mafuta mai I lenei taimi o le taimi e tuu faatasiai o tatou loto faafetai auā e sui vaiaso uma pe ona ou fai atu mai lenā sasā e amataga o lenei vaiasosā uma vae atu e oo mai I lenei tupu e ese mea na tupu mai leisi vaiaso ioe iai lou aiga iai lou fale inei faapese lea o loo faleā lea o loo ae ae eseese mea na tutupu e leai se vaiaso e tutusa eseese lau savaliga ma mea na faia e le atua mo oe ma lou aiga o nisi o aiga fai ma laga atu nisi o aiga fai ma laga mai o nisi tulou lava ma le faaaloalo ua afea I le malaga a le maliu ma le oti o nisi ua faailogaina o asofānau o nisi ua faapenā ona fiafia tele ua foaʻina le oloa tāua pe lava ona ou faalaulauina I taimi faapenei vaiasosā uma ae matuā moni ma faamaoni I laʻutala lea e lē tutusa mea o loo faia e lē atua ma lona alofa ma lona faamaoni e fou mai lea I taeao uma I lou aiga ma loʻu aiga e sui foʻi la le tatou savaliga o ā ni luʻi tauna iai ae tatou faafetai I le atua auā na iai o ia o ia o le leoleo mamoe lelei o ia sa faapena na fagaina tulou lava fagaina oe ma Yoi, sa fape nao na anga lelei, fai mai le upu la fiong pa iale atua. O le alii e malie ai o tātou manao I mea lelei, mea umalawa, tātou te manatua fo ilau tuse salamo fai mai. O le alii o lo ule oleo maamoe o ia, ele ai se mea o te mativa ai. E ese le mana I o fiong pa iale atua, ai wanao na ufa manatu, ona o le tātou tāra sanga o le fafitai. Puna wane, La mea lelei na faya lea tua mo oe. Wani, matang fio lelei na faalia I lou ainga. Lau e kale sia. Mea lelei na faya lea tua mo I tatou. Faafitai, ole lofa leo lea tua. Atonu lena e faafunga mayo o fayatu lte minabala o maitina o atonina. Ole wa ye tawa, tatou faafitai la ia lea tua. Pai yei. Ese ele ia ile mea le vai sala tatou mafutanga tatalo ale o ta ua le tina atonina le faafitai ale nei tama ma le nei tina ona o lau tatalo vi ia le ali e fo ile vi inga ile atua tatou faafitai e tele matang ufie ma vavenga na faya ile atua mo I tatou o mea le lei umalava puno wane ave lau faafitai ile ali O fufuanga umalo ainga mo tatou ainga. Na yeile tamasa ya mua mua ma muli muli. Imea umalava. Mai olana la au malona to'o to'o. Sa faa mafana fana ina ai I tatou. Vi ia le atua. O halu I tau mo faa fi tauli. Na yeile li imo I tatou. E ese le le leo le li. O le alofa leo le atua. Tatou te faa fitai yei. E yei o ia mo oe mau. I teimi umalava, a isa teimi sa ele mautonu ai, a ena fafangu le ali I a te oe ma whaamanatu I a te oe, le mea le lei e te tau o na whaatinoina, suia ai, pe a fai o I a te oe le popole vale, a pe o na ova tatou te whaftai I le atua, o na iai pea mo I tatou I teimi umalava, e fesosoani, a lofa I a te oe ma. Fa manu yanga tatou te talo. Puno wane. Malo fa alolo tele lava. Mua mua le tatou te talo le faftai. O na umatango fie. Ma mea lelei uma wa faya le atua. Mua I tatou. Lo matou tamae o ile langi. Matou fa mua mua fo ile neipo na matou watu. E mua mua le tele atu la matou fa afetai I ate oe. Fa afetai o oe o le tamaa lofa. O oe o le leo leo ma moe le lei. O oe o le alii o le fi le mu. Faafetai te le lava. Na tātou yei faatasi ma la wafio. Sa e mua mua ma e muli muli o mātou wala. La mātou sabalinga le nava ya sa atoa. O mātou fofuanga faale ainga. Faale e kalesia. O le tangata lava ia. Faafetai, faafetai te le tamaa. O oe ua manuiai mea uma. Faafetai tama, mātou te le ifia a aipe, mātou te fia feinu. O oe le ali isa faapena, na e faasoa soa mai ilo walofa. Mo mea lelei umalava mo I mātou. Faafetai ilau faamalo longa, yo mātou tino mafatia I mai mati ngā. Na e faamalo lo, faafetai. Faafetai lo soa soa ni itaimi. Sa yeilu itau. Ma pupo po lenga sa fia ngai ma I mātou le nā fo I vayas. Ai o oe le ali ina e tūla I mai. Ma e wha manatu mai ma e fiso soani mai. Wha pēnā na mātango fiei ma fō ia ai. O wha fi tā uli ma mea na pole vale ai. Ai wa to a fi le mū ai o mātou loto. O mātou maua ai lo fi le mū. Wha fetai tēle tamā. Mātou te whaafitai I lo walofa I tonu o mātou ainga o loa tāua wa e fua ino ni pepe fau whaafitai whaelunga ina o asa whanau tu whaatasia nisi whaipoiponga whai ngā malanga o taunu uatu ma le manuia whai ngā malanga o feiloa I o taunu umai le manuia o nei mea umatama ele whaatau waa ya te I mātou le nei fo I vai asa o maia o oena e iai O oe na mawhai na whātau nu ui nao mea umai lo walofa ma lo wanga lelei. Whaafitai le li o lau wha maa lo longa. oe lea ta mana e iai tai mi umala e ngalo ya te ima taun te leo me alofa manisi me lelei na e fai e ta ma a le tai mi le nei o la matou te talo o la matou faafitai a o taito o tasi tangata ma pun no wat ta mai wa e si la fia o matangu fie ma me lelei umana e fai a mo lea ta ma mo lea tina Molea tali, molea fafine. Fafchai yo ava noa tawa na mfet macho filo ai. Mani wo ma e masani, ele I masani ai tama. O te faftai tama. Wasa vayasa tawa na o filo ai choise tina. Wa leva tau sanga ele utoi maa futa iai. Ai faftai o manu wia lo na ai nga vi ia oe le atua. Faftai mo tia ma solomona. Ma lo na ai nga o filo ai iai. Fafetai tele tama, o nei mea uma. Nise o taimi mātou te le manatu ma mafa iai. Ai olo walofa lea lea li imo I mātou. O faamanuyanga lea tua. Fafetai mo mātou e kālesia. Mafutanga I te tono le e kālesia. Lo wasopa ia na mātou feiloa iai. O mātou ainga o lea fale ma lea fale. Wai faya mātou ngā luenga le vai sa atua. E mata ngō whielo mata wata whieloa I te tono o malu malu. Whale te talo le atua mata o te tāpua iai. Ai e mata o te whieloa iai ma le fia fia. Whaafitai le atua I awa noa tāwa e tāpeneina. Whaafitai mō lau auwhai ngā luenga o lo pūna nou pūna wa I tono whatawhai tāu langa I fia. Lau auwhai ngā luenga wa e te tofi e a vema au au nai tāla ina le tāla lelei. I lea whatawhai tau langa ma lea whatawhai tau langa. Biona whatau no uina le mala malama o tonei. Whaftai mo mea lelei uma. Na e iai mo I mātou le nāwa I sā atua tamā. A opuna no watu lau whānau. Manuia tā alonga lea tuwae whaftai. Nisi o aloma whānau to o tele o mātou ainga mātou whānau. E iai tā alonga lea tuwa se tasi o vāenga tā wale o langa. Vi ia oe tamā, whaftai o lo walofa lea lea tua, ngā luenga o whaamanuianga o mea ese ese uma lea tua. Whaafitai tele lava tamā, I lo walofa ma lo wanga lelei, a wala ese ese lo mato wola, I lea vai esa ma lea vai esa. Whaftai o esa le fale mai, nā vai asa o tuana iat, e o malo lo o te ama I tua. Whaafitai tele tamā o nei mea uma, Mātou te a whea ai lou mamalu, ma mātou whape atu, ia vi ia lava oe, whaftai tele tamā, I lou walofa, ma lou wanga lelei. Āmene, ma āmene. Ia, whaftai po istava ala au whaamul mole.
1: Tina ero ise wala au te binei.
0: Whaftai, ia, tau mwhai mai pea, o walu selau, o nā sao tātonu mewa, nā lau sung whafea ngai ngā.
1: Ole
0: faftai ole oval selau o oli matultasi faftai tele lava e tau mwhai me pe le tato numero na ole nei taimi ia atono olo o tau si la fia fo o taimi fape nei tato te avatua ili ali tato te si la fia tu langa pe o na yai ili nei fo I vai tau ole o langa olo o tato yai tele lu itau e fia ngai I ainga E iei vaenga o te iloa te tonu le vao mātua ma whānau. Tātou te tālo iei le alofa o le atua. Na ia faso soani, na ia maua mātua, le onusai ma le whāpale pale. Tonu foi o ainga ma le vao ma whānau, tonu saimi le lei foi. Tātou te tālo I foi mō whānau, ina ia maua le ava ma le usuista I mātua. Pila wansi. Nei mea te taun tātou te tālo iei. Wa le o tau vaia le tele o suinga tele le o langa o yei nei. Ane ime o tātou te vāla au ma tu watu le. O le tātou maftang te tālo. O le ala le tau te awhio ma yei ma o sau. Tātou te tālo o amana onga. E tātou te tuu whaatasi ili a nganga ma le whaamaoni. E vāla au ili li ifsoso ni mai. I mana onga pe on tātou o watu. Tātou te whaamaulalo fo ili ali. Ato no o yei me o lo tātou whaatamalai. Ele tu sai lo si la fia ele ali I mea umalava ele vao matua ma whanau e tātou talu ia mai le mafau fau tonu o le file mu o le tamai le langi ia te tatou umalava e taʻitaʻi ina ai ma oʻoʻoina ai le fanau I lona finagalo I mea e tatau ona uia ma I tatou foʻi auala uma e tau ona savavali ai I tatou o matua I totonu o tatou aiga tatou tatalo I ia vaega nei foʻi taimi ia ou te avatu faamolemole I tatou manatua tatou atu lenei taimi oe o feagai ma feʻau ma galuega so o se galuega lava pe ona ou avatu e tāua galuega uma e leai leai se galuega e le aogā e tatou te avatu e silafia uma e loutou paia ma le malu so o se galuega loo feagai ai I tatou lenei foʻi tupō toʻatele e ua malōlō mai mai galuega le malamalama outuona I atu ai ai foʻi e o faaauauina pea galuega le pō o tatalo faamanuia le atua I e o le a malōlō o manava mai galuega e tatou manatua e feagai ma galuega lenei taimi o lenā ua outou silafia ae na o le faamanatu galuega I luga o le ea I valele samilolotoi vaafeoa ai taavale I luga lau e leʻele ona foaafi e o lava foʻi e o feoa ai pea ona ou faamanatu telotonu o taulaga o loo faapena sa ou matamata tolou lava ona e tatau pea sa ou avatu o le mei o uila ia feoaʻi ai ae sa ou vaaia tele o le pokalamenasau tele o tagata e lavevea I uila ia pea ona ou vatu lē tulei tulei ae o ai foʻi taʻi toʻatasi I luga ole e lē o uila ia e vili ae leai o mea foʻi pei faatee ai faamolemole tatou tatalo ia agalelei le atua ma soasoani atu ia le mafaufau e lelei ia ua neʻi faatamala ia auala aonei mea uma tatou tatalo I ai faamolemole lava galuega ia galulua I luga o le auala tele faalelei o auala na atou silasila I ai telo taimi e maua le onosaʻi ma le faapalepale pei fai malaga atu ua tumu lava cons na atou te silafia lē tuatau faamatalaina tumu le auala ia faatali seʻi ua mai la e tu faapena e tatou maua foʻi le onosaʻi ae tatalo moe o galulue uaiai foʻi e galulue I le pō inei galuega e eseese uma galuega atou na atou silafia faamolemole le a se galuega ou te leʻo manatua faailoa tele galuega e leʻo mafai ona ou manatuaina ae faamolemole lava le tatou mafatagatalo fogaina ifa e oe foga ina ifo e oe ina ia saoga lēmū ma o le ala lea tatou teomai o lo tatou tatalo e faailoa mea uma I le alii faailoa ina ia fesoasoani o le poto ma le atamai o le faautauta e lelei o le onosaʻi ma le faapalepale aua anisi foʻi o tagata e galulue I pelatu foʻi le isi faaita atu tagata lae alu le taavale uiga faapena a o oe maaʻu tatou tatalo I ai le filemu o le alii so o se galuega loo faatinoina I lenei I tupō ia o mai o le a tatou tatalo faalagolago I le mana o le atua e fesoasoani ina ia manuia galuega uma pe ona galulue ai I latou o loo feagai ma feʻau ma galuega I lenei tupō ia I le agalelei ma le fesoasoani a le tamā I le lagi ina ia maua le poto ma le atamai e faatinoina ai feʻau ma galuega pe ona feagai ai I lenei taimi o le itupō ia ma taimi uma lava nei pei lava ona silafia lo matou tamā e oe le lagi matou te faafetaitele lava I lauafio o lou finagalo le atua pe ona e aʻoa mai ua uma ona e a mai au faatanuga iā teʻi matou I mea e tatau ona matou faatinoina le soifua ma le ola matou lau fanau o feʻau ma galuega e tofu le tagata ma lana ua e foʻina o le poto ma le atamai e galulue ai lea galuega ma lea galuega le tamā e oe le lagi ua e silafia e eseese galuega o loo galulue ai lau fanau matou te faafetai moe ua maeʻa galuega I taimi ua tuanaʻi atu foʻi mai I o latou aiga e malōlō o le matou tatalo faafetaitele lava a lenei tupō ua matou ō atu tamā faamolemole So se tasi lava, so se ngā luenga lo fati noina, ele ngata I tono leia tunu. Ai mātou tālo fo I moe o ngā lulua I ngā luenga peone yeye, e ngā lulua I lunga o le ea I valele. Ola mātou te tālo le atua. Mātou te vāla au ina ea vātu le poto ma le atamai, ya te ila atou o lo fapena o na fati noina. O ngā luenga I lunga o valele o ave valele o ilatou. Batu le poto ma le fautauta lelei, ina I fapena na fafue ina. Ia tau nuu lelei ma le manuia so se fai ngā malanga. O loo ia I lunga o le ea I le neila vataimi faamole mole. Ele ngata, ele o atu mai ni usila nei ale lalolangi atoa. Mātou te tutu le valea, a wapio na ea o mai. Ia aua, ne I whaapito la mātou alofa, a ia mātou te tālo mōso se tātou. Ia tamae, ia e whaalota tele, ma ia e fsosoani, ia te I lātou umalawa, o lo ufai malanga, ma ua e lātou le fia fia ma le talitonu, o lo e tausi ia te I lātou, whaapena e whai ngā malanga I lungo le sami, pe lawa na mātou whaaleoina, o vaala upasese, o vaa e whela ua ia I oloa, Fatino ina o ngā luenga ese ese le atua vaa whangota. Ia malutia lo lato wola. Iou a awalofa fe malanga iai le atua. O le sousou o le vasa le atua. Ia malu le sami lo walofa le atua. Ia mawafo I lato le poto ma le atamai. E fatino ina e ngā luenga ilungo le sami. Tamai o I ngā lulua ilungo le lau ele ele. I awala e fio iai o taavale ese ese o pasi no fuafi taavale fila ua iai pasese o taavale peua faonga aina I neyo na po tamae fio iai tangata o wila afi le atua so se awala mātou te tutu le valea mātou te talo ina ia eanga le lei tamae iai le fautauta le lei la vea inisi le atua Faa mole mole awa o I e awala mai ai faa noa noanga I leolanga. Ma li liu faa fua. Olo o mātou wa aia I vai esa uma. Mātou wa aia I vai esa uma. Ese ese o awala. Ma li liu wai tangata o na o taa vale. Lea mātou te talo I matitu le valea. Iele faa utauta ele leile atua ina ia fsosoani atu. Ma ua le iloa faa fue inai. Fai ngā malanga le atua faa fitai. Mātou tālo fo I mōnisi o lo iei, whaatali tā vale I lungo le awala. Ia mamaoni mala mani pōpua ngā, wa ieie wa whaaina o tutu e whaatali pasi. Whaapena o me o lo whaatali ei tā vale, a wosu whaia ai I lātou anisi o tangata. Mātou tālo le swafo Yesu Kiriso, ia whaapena na lawea ina ai anisi o I lātou. Wa mātou te iloa, e le moe le fili maliti apolo winga mātanga, faa o ai o malampuopua ngā, inisi pe o na whaatalitali ai, mō le taimi e malanga ese ai tamai, o nei mea uma mātou te avatu, a wawa ea o mai whaailo atu mea uma, o lea laina mātou talo I ate oi, malu pui puia I fe malanga inga, ma vāenga uma lava tamā, o ta avale ale fale mai, Ta vale a leo leo le atua fa mole mole. Ia e anga le lei. Vatu le mafau fau tonu. O I latou o leo leo. Nga aluenga lo latou faya. Ia malutia I latou. Vatu le poto ma le atamai. Nga alue ta vale al fale mai. O ti nei mu le atua. Mātou te vala au. O nei nga aluenga uma le atua. O le poto ma le atamai. E mai ate oe lea. Fa atino inai. O fsosoani ai. Wa li savalinga leo leo langa. E mātou te vala au tamā, faa mole mole. Ia e anga le lei avatu le poto ma le atamai. Faa utauta ma ia malutia lo lato wola. Iu awalofa faa mole mole la watamā. Mātou te vala au le nei taimi. Ia e alofangia tamā faa mole mole. So se ngā luenga. Tonu se fal, so se fale fai ngā luenga. Oe o loo ngā lulue le atua mātou te avatu ya, ya vati ya te ilatou le poto ma le atamai. O leo leo I tutonu o fisa. Oi o nga lulu e tono tine mo o te tono ofisa le ngata o e lunga la wala o e o nga lulu e. Mātou te mana tua i la tau uma. Nga lue nga o nga malelelei. O lo fa atino e nga ili awala o lo walofa. Ma lo fe so so ani mo o tangata uma la. A talo ta ma fa amole mole ia e alofa. Alofa ngia fa amole mole ia e anga lele yatu fa amole mole la vata ma. Mo e o lo fa pe na. O na lātou ngā lulu e te tonu o whalemae. Le tuai o li ima ta mai ta i tau si soi fua. O le poto ma le ata mai pe lava na mātou tau tau mi uma whape nei. I vai e sāta i tasi wai te tau lea. Wa mātou te loa e fōu tai mi uma. E fōu tangata na mātou maua tala o na nafi. O se aso pito i tele tangata na vāla au mo le fsosoani mo ta avale al fale mai, mai en man na omi elif so soan, to tonu ole ne ye tunu. Ole a mātou te avato ai la mātou te talo. O mātou loa, ta mai, de tele ole man na omi elif so soani e utangata. So soani mga alwe ngai tonu al fale mai. Le a mātou te talo fa pito ai le ne la fo itaimi, pe lava na mātou avato. Ayona o mātou fa longoina le tala. Ona mātou langona le ta mai, mātou te talo whawhetai tele. Walo e tā pena I nei te tono ni usil nei. Nei a wala e tali mai la mātou te talo. E whaatele I nei la wafio. Le mālo lo I nei tino o e o lo au auna. O li o ta mai ta I fōmai o lātou umo ngā luloi. Nei ma tā ngā luenga. Ta mai la mātou te talo. Iei lo walofa ma lo wanga le lei. Ina e mawhai o na maua le ata mai ma le poto ma le mālos. E whaatino I nga ai ngā luenga le lei uma e tausi ai o sā ili fso soan. Ta mai o le tālo lea, le tonu maota ngāse ngāse o I lātou uma o whaata o tolia I ngāse ngāse o le tino. Le ta mai pe lava o na mātou tali tonu, mātou te tau talai pe wai moni mwha maoni. O oe le atua wa ea o oina o le poto, ma le ata mai mai ate oe. O faa au pe ngai nai I la tau lau faa nau le lalangi nei. E faa tino I nai o au au nanga I la veai. O vai la au o fua la au o fua fua nga uma au wala ai lau faa malolonga. Ai o oe o le atua tau taspa ia. O oe o le fō mai o fō mai o lo mana ma lo walofa le atua. E faa moe moe iai. E le aise tase mātou te mawai leola. Mana o oe lava lea tua tulu taspa ia. Lea mātou te loto te leai ma mātou te talo I pea. Taimi uma whape nei vai e sā. Mātou te le wha vai vai. Ta mai mātou te tu I pea pe ona ea o a o mai. Tu I e te tala le whae te toa. Vala au e te tali mai. Wha I loa atu te sila fia. Ta mai wha mole mole. Fisoa soani I tono nei no fuanga. O oe ona vai la au, oe ona fua la au, au wala mai ai, le alofa o la au fio I tonga fitinga. Ai o oe le atua sisili esi, e ona le ola. Io e pe, le pese na mātou, faita wina le amatanga, o ai e lo mātou wola. Wana o oe lava, lo mātou wola, mātou te whātua tua iai. Whaafetaita mā, e ese le le leo la au fio. Mātou te fia fia ngā ngana pēr matau tāla I mea le lei. O mātou ngō fia ma lau wha maoni. Mātou te le popole ai fō I ta mā. A wāwhai mai la wafionga pa ia o lau walofa ma lau wha maoni. E fōu mai I tāi a uma. Aleluia. Whawhetai ta mā. Se alofa I nā ātele mō I mātou. A mu ia I mātou. E iai le atua le ta mātou tas pa ia. E alofa pēr lava pēr lava pēr I ate I mātou. Ae ua mātou te tālo ma le whātau anau. O na ua ehea oa o mai. Ia mātou te tālo e lea unoa. Na tālo ma le whaafitai. O ua fionga I eta mā mātou te tutuai. O oe lava na ehea oa o mai ia mātou whaia. O lea mātou te vāla awai whaamanuia. E uma I te tonu o ofisa o sose ngā luenga. O ofoi le ofisa o leo leo ta mā. Ia I o ngā lue tonu le ofisa le nei taimi. Pēnā le tine I mūma ngā luenga pio na mātou wha leo ina. ofisa ese ese le atua I soo se ngā luenga o lo e silafia o te elo mana ma lo walofa. Mātou tāla whaapitoa moe o tō msala I tōnu fale pui pui. O lo fina ngalo le atua e te alofa I soo se tasi. Whaafetaita mā wā mātou te loa. Pe lava na mātou fia fia tau tala I ei wai moni mwha maoni. Mātou tālo ma le alofa mo I lātou. Ai le tai tai, le tai tai. Ona whaata saina I lo walofa mo I lātou. Whaafetai tele ta mā ala mātou whaatonga. Ia e anga le leipea, le ngata I a te I lātou a o lātou a inga. O lo o te tālo I tonu, whaatari tāli I teimi. Lātou I fo I mai e I fei loai. Me leipele I a te I lātou le atua. Ia e tausi, musu ia o lātou loto. Mawale salamo ina I whapena o na mawale. Leo langa fau, whafau wina I lau mana, ma lau manuia, ma lau file mu. Whaftai tele lava ta mā. Iona mātou wāla au lea ta mā, whaftai tele lava. O tu ina atu lava nei mea, ma lea nganga fia fia, ma le whaftai. A wā mātou te loa o oe o lea li e te alofa. O oe o lea li e te anga le leipea mo I mātou I te mi umalava. Mātou te o atu, ia te oe, tu I tu I ma wha loa. A wā o oe lava, mātou te li tonu. Pe ua fionga pa ia o oe o lea li e malia I o mātou manao. I mea le lei umalava wa oe o lea li e te wha maoni. O ua fionga pe ona ea o mai. E wha pe nafo ona mātou fia fia. E mātou te o atu ai pe I le aso. Ma le aso. Pe ona e feta lai mai la ua fionga pa ia. Mātou te mana tua I nei upu mātango fie. Ma mai o loo nei alo fatu noa. E lava le e so soani I ate oe. O wā o le vai vai. E wha ato o toi nai lo mana. Wha fetai e mana tua nei upu mātango fie I o mātou loto. Wha fetai te le lava ta mā. Wha fetai te le o le suafa Yesu ke riso. O wā la toi le mātou wā la au ma le wha fetai te le lava. Amene. Ma amene. Ya, wha fetai vi ia lava le li. Tato, o mai fo ili nei tupo, tali tonu lava, whaftai o oele nā, whaftai le au tau kiriso ma utau umalo, o lo o te talo mai te tonu o maota malawa, whaftai tele lava, mo nisi o tato umala, pe la fo ino tau silafia, ma futa mai pe, tato maftang te talo, ia e wilava ele o mwhaina o maila wala au, ia o te talo, le o ngalo o tau, le te talo, mana tua pe o tau, pe lava o na whai atu, le teimi tā ua mo I tātu uma lava, o ai lava le a mai ele atua I louloto, ia vatu loa I luma o le ali I lau te talo. Whaftai tele I au tau tāl sanga mō lia, o lo o manuia ngā lue ngā le atua, malana au whai ngā lue ngā. Tōn mō le tō tele au whai ngā lue ngā le atua, O loo I lefa te whai tāulanga lea tō vine, ma lea tō vine. O lea o loo e whaafunga mai I le sunga le whaafengainga, le house of prayer. O loo whaapena ana maa au au na atu. Lea whaafetai ai, o loo maua le soifua manuia. I lana au au na, mo le tau singa o le lafu ngā moe. I le tō vine, pe ona wala au ina ai e lea tua. Ia, ma le faletua te tonu whaapena aina le faletua ma le e kālesia. Tape nā fwe na mōli te le atu lau whaftai. Mahalo losi lava mā ua ma le tamā o le ainga. Ia whape nā fwe I ma le whanau. Whafetai te le lava. Whafetai au tō te tālo o loo manuiai. O loo manuia fwe I tō te leo. Au whai ngā lue ngā le atua o te le tonu. Pe o nā vātu ma loo whaalo lo te le lava. A tālo mō lau whaise au. E whaafonga mai te tālo mō le au au nā le atua. Pe lava le e kāle sia e te tāpo iai. Ia e te tālo ma loo whālo. E le whātua au ia fōi le alo fō le li. E te le te tālo na o lau lava e kāle sia. Pe lava on tātou whaia le nei maafitanga te tālo. O lo o tātou te tālo. So o se tasi lava so se e kāle sia ke usiano. O le ala le tātou te o mai iai. E tātou te tālo mo so o se tasi lava. So se e kāle sia ke usiano. Tātou te tū whātasi o tō whina ngālo malo uloto. Tātou tālo ina I eile anga le lei o le li I whata whai tāulanga uma. Pe ono o abatu mo le toile whaftai tele lava. lo manvia ma umal tamao le ainga le ekalesia atua ma neia ya fufuanga winga ese le atua lo fatino ina foi ya mo tonu ekalesia tonu mo tele fa manvia ese ese lava fata atianga ekalesia nisi umai asu enga le aonga sa nisi foi le fatino ina au talavo au faipese maftanga tama maftanga tina maftanga titalo au leo leo apena ese au tau mafai ese ese uma maftanga tonu e kalesia ke usiano talo mo sunga lfafia ngainga malfalitua sunga tui ina apena tau simtanga aluenga apena ya fiongai patele tama ita isa fiongai monike apena titalo sunga ilisea e kalesia umala wata talo mo au au na ale atua o au au na ale atua o tofia ale atua e tai tai e lafu mamoe li tui tau failoa le vaenga o lfina ngalo le ale atua e tai tai e lafu mamoe awa le tala ina o le tala lelei i e le leo leo mamoe ina i fapena on tai tai ina ngalue ngai tonu o lea lotoa ma lea lotoa le tatou te faafitai ai punouane eseese lava ekalesia galuega faamisionare faafitai tele mo outou tatasaga loo manuia lava ia nisi foi le fanau pe ona avatu tavita ma sina ma le fanau i cambodia faafitai tele faapena foi faafitai tele lava mo talo mo le au misionare tootele lava o ē foi o a'o tauina lenei taimi tonu kolisi faafaife au awa ia le foi mai avea nisi o le au faigaluega au auna mo le atua ae tatou tatalo ia maua i latou le loto e lē faigofie lē faigofie leo atu e a'o tauina ae faamoemoe i le alofa o le atua tatou tui afioga paia a le atua fai mai ia e mafai mea uma i le alii ia ua na ana tatou taulotoina nei afioga paia a le atua a ia tatou loa e faamaoni e faamaoni lava le alii e mafai mea uma i le alofa o le alii o lea tatou te fiafia ai tatou tautala ai pea i nei upu afioga paia a le atua e iai le filemu ma le agalelei o le atua e taʻitaʻi ai i mea uma lava tatou te o le atua ai iā te ia ia eomaia la tatou tatalo punou ane tatalo mo lau faifeʻau le auauna a le atua o le taʻitaʻi tonu o loutou ekalesia ia tatou valaau o le atua e ona le mana ma le malosi uma lava fai ona fesoasoani e manuia ai galuega i totonu o lea fatafaitaulaga ma lea fatafaitaulaga maia tatou atu le agaga fiafia ma le faafitai faaleoina mea uma i luma o le atua le tatou tatalo lo matou tamae o le lagi faafitai tele lava i lou alofa o taimi tāua e tapenaina i totonu o lenei alaleo e mafai ona o mai faatasi lau fanau o le tino o keriso o i matou uma lava e tuu faatasi o matou loto ma tatalo ma faafetai iā te oe le atua paia ona o lau tala lelei o lou finagalo alofa iesu keriso o le faaolataga ua maeʻa na e tapena mo i matou o matou o atu faapitoa lava i lenei taimi tatalo mo le alu o lau tala lelei tonu ekalesia keuisiano uma lava e lē gata i totonu o nisi lenei ao atunuu uma o le lalolagi atoa lo matou tamae o le lagi faamolemo le lava ia e alofagia ia e faamanuia i totonu ekalesia keuisiano uma lava lau au faigaluega mo li atu le faafitaitele lava lou alofa mo le suga le faafeagaiga ma le faletua le house of prayer faafitai ua outoemou foi le feiloaʻiga ma lau auauna lenei afiafi faafitai i lou alofa mo ia le soifua manuia ma le faletua faafitai mo le galuega pe ona galulue ai lenā itu o le vai fa tai tele lava ilo walo fa wa fo fuanga fa tatia is tono le nei tuo le tovine ia tamai o le li e manuiai a ia mau perso i fo manuia la o o na fa tino inai tiu te mga luenga pe una e val a winai la ua maletina le nga luenga e te tono le nei fata fai taulanga fa tai tele tama Matu teo atu mo moli te le atu le faftai o na olo wanga le lei tonu o fatafai taulanga uma e ka le sia ke usia na uma matu te langona le fia fia ma le faftai wa matu te iloa o oe e mafai ai mea uma olo wanga le lei ma lo walofa olo fapena o na ufitia ai I matu uma te tonu o la unga luenga pa ia faftai te le lava o nei tei me talo fapito ai Mo le alua lau tala lei ma lau au fai ngā luenga le atua. Ie umalavo e filfilia a vea ma taitai ta tono le tovine ma le tovine. Tono le e ka le sia o le au lotu ma le au lotu. Le atua e, e ka le sia ke wisi ana uma ma lana au fai ngā luenga. Le atua e la mātou te talo, mātou te tuufa atasi o mātou lotu le nela bataimi. Mātou tali tonu o le atua paia, o le atua mamalu, o le atua sisili ese lava lawa fio. Whaafetai mo le vala awina, whaafetai mo le faonga aina, o lātou soifua ma le mātou wola, mo le tala iina o lau tala lele. Ai te talo le nei taimi le atuae, iei sausawina I lātou uma ma I mātou uma, Lo toto taua e malo loai ma maanga loai. E I whapenaan wha au penga ina pea I lo fina ngalo. Ma le mana, ma le maftanga lilo lo wanganga pa ia. E ta ita I ina I pea, tonu e ka le sia ke usia na uma I fatafai taulanga e fia. I le fina ngalo moni o la o fio ma le manuia. O lau tala le le ina ia la vea ina ma wha o la ina tangata. Ma ia iloa le wha ola tanga ia Yesu Kiriso. Whaftai te le lava tamā mātou te whaftai ilo walofa. Ia manuia e kāle sia ke usia na umalawa. Ele ngātai te tono o niusila nei, sā moa male lalo langi ātoa. Whaftai, whaftai te le tamā. A tālo wha manuia I o ngā lulua wha misionare I atunu ue mamau. So se atinu ule atua te talo I eilo walofa malo file mu. Talo faapitou fo I moe o hao tawina. So se kolisi faafai se aule atua. O le te talo I maua I lātou le lotu te tele. Ia maua I lātou le fina finau. Ina ia mautinoa o le I unga lava. O a oonga e mai a te oelea. O laufa so soani le atuae e maua I lātou le fia fia. A oa o tawina I lātou. Mō se tei mūmuliane a vea I lātou unisi o atu e tālai. Lō fina ngalo pa ia, whaftei tele tamā. Ia o le te tālo le li ia te tālo ina ia manuia le alua lau tala le lei. I so o se fatafai tāulanga, so o se e kāle sia ke usiano. E I lau whāu unga o mea uma e whātaunu ina I tono fatafai tāulanga. O a o ngā sā. Mafta ngā tinao au fai pese o vahenga umataua pio na mate uto lo lo wina le taimi utua nai au leo leo le au le au leo leo fapena fo na mate uloa fapena ane tu fatasi fo inisio tapo inga ese ese lea fatafai taulanga ma lea fatafai taulanga e mafutai o mafta ngā tatalo lea tua pafitai tele lava Mea umalawa e whaatinoina mō lau ngā luenga. Lea tuai mātou te loto tele o oio le taitai. E manuiai ngā luenga lelei umai tau mwhai e lau whanau. Mō le ati nā e o lau tala lelei. I le lalolangi nei tamā. Pāftai tele lava I lau walofa. Mō mea uma o lau whai e tonu. E kā le sia ke usiano. E wha moe moe o oio le taitai. E mawhai o na manuiai fuafuanga uma. Paftai tele lava tamā. Io le wala au ia e wha manuia I ngā luenga le ngāta le neiva e sā. A o aso uma lava o le lumanai. O oe e manuiai fuafuanga uma I tonu. E so o se fatafai taulanga. so se e kalesia ma ainga uma lava tama faftai tele lava e te tōpea le fatu le atua ina e fapena anto tele nisi a iaina ina e talia le faalatanga a Yesu ke viso le atua faftai tele lava tama faamanuia I ainga uma lava e meise o fofonga uma I tonu e kalesia Malau au fai ngā luenga o au au au na titofi tono lea fata fai tāulanga ma lea fata fai tāulanga. O le tatalo le le swafa manu malo o Yesu ke wiso. Amene ma amene. Fafetai lau sunga fafengainga pese si mea e te fina ngalo e tatalo yei a leai o le afa awaupele ta maftanga tatalo.
1: Fafetai lau tina au nau e Tāi. Mōwāenga umo ia whāua upea, whāaftai telefo I mori mantuori House of Prayer tātou tārsanga.
0: Tāi, di ia leli, o le ala lea tātou te oma iai, whāaftai tele au tāua kiriso, whāaftai mō lau tatalo, o le nāpe lavona o tāwa noa lelei,

whaaptai ma vat, se mea fo if mai ele atua te talo iei mo sa tangata. E te tu ina atu lava ele atua, a wale fina ngalo lea olo tātou ta maa mo I tātou. Nei taimi ia, o maia, tātou te langona lava le whaaptai ele atua, pe lama na vatu, o oe maa olo tātou wala awina. Mai lo tātou ta maa le langi, na ia tātou te talo. Mo so o se tasi, o aie mana o mia le te talo, o oe naiti si la fia, o se tasi o lou ainga, o se tasi o le whanau, o ai lava, ave I le atua. O lou wala awina, ma lo tātou wala awina, tātou te tuli vae wha tasi lumo le atua. Tātou ainga foi o te loa pena o avatu, e yeilu I tau le vaa, o mātua ma whanau, le melava le mai foi e le tamaa, Ele atua ilo uloto le neitai mi peo na obatu le amatanga ole tātou maafitanga te talo. Ona, o tele, taimi e yei tūlanga fo I ngā luenga lo fai ole vāo mātua ma whānau. Yei lu I tau, tātou talo, punou mai lava lo ulu, tātou talo. Ina I alofa le atua, ia whaau penga ina, ilo na mana alofa, ia maua le pota ma le atamai, whaau tauta elelei. Tātou mātua ma le ono sa'i ma le whapale pali. Tātou mana tua na ono sa'i le atua. Tau taspa ia. Ta maa ia I tātou. Ie tātou wha ta mala. Ma o tātou wha le tonu e lo wha pea. A tonu ma lo wha alo le tele o sea oa onga fo I lea mo I tātou. Tātou tali I moa I tātou le ono sa'i ma le whapale pali. O tele lu I tau ma whaingi tāna wha fi tau le lu I tau wina ai. To tele o alo ma whanau. Tātou talo I anga le lei mai le atua. So soani ina I outou alo ma tātou whanau o le loa tāua. Na mai ele o le whaamanu yanga. O tofi mai le atua o maa tāua. O pale ali mo I tātou o mātua grandparent. O pale ali I wa mai. Pai foilo tātou tiu te so soani atua I mātua talavo. Tu lou lava I outou alo ma lau fo I whanau. Ina ia maua le file mua le atua, maua le onu sa'i ma le whapale pale. Ai, awa le vaa ma whanau. Wala o tuai ma le whaalo te le neitaimi. Punau mai whaamuna mua le tatalo. Te le lu I tau le vaa ma atua ma whanau tatalo ia mai le file mua. O le atua ma le poto ma le atamai mai le li. E ta ita ina ai o tatou ainga le vaa o ma atua ma whanau. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te o atu whātasi le nei lava taimi. Mātou o atu o tu ina atu I o luma. Si la fia mea uma lava. O e si la fia pe o le nei taimi I te mai pea. Ina I te talo mo I mātou mātua. Mātua mātua ma mātou whānau. Whānau o whānau. Mātou wa aia le tele o meo te tupu mai te tonu. O nei e tunu u le nei vai tau o leo langa. I le vā o mātua ma whānau. Ai mātou te atu whapitoa le nei lava taimi. E tu ina atu I a te oe. O le tamāe silio na e alofa I te whapale pale. E te tu uhava noa mo I mātou. E te sōsoani mai fo I a te I mātou I taimi o mātou whale I tonu. Whaftai tele lava tamā. Fata I te inga le leilea mo I mātou te talo ta mā. Soso ni mai a mai lea fina ngalo, loa lofa I o mātou loto. Mai a lea fatu o te tō ina ia fua I se fua le lei. Ina ia mātou loa I fua na whapale pale ma ono sai. Ma lea lofa a wae tele lu I tau mo whafi tau lu fenga iei le vā I mātou mātua. Mātua mātua ma whanau, whanau o whanau. Ai mātou te whaftai, wā mātou te li tonu o oe lea li o la e fsosoni mai, o lo o e fsosoni pia. Ai whaftai ta mā, wā te tukua hawa noa pia, ia ni sain pia mātou te whatalinga tuli, ila umusumusunga ta mai. Ai mātou te tātai le nei lava taimi le nei tūpō, o nau mātou wa ai au whaalongoina, moli uina I o mātou mata. Te leo whaafi tauli wa alia li mai le vāo mātua ma whānau. Lea tuai, leo mātou wāla au misulu wha I atu. Le nofo ali I o lo walo fatūnoa. I whape nāna e fetu.

Kalai yung mātou loto. Loto umalawa o mātua, mātua, mātua. Ina ia maua le unasai ma le whaapalipale. Iai le iloa e a o inai le whanau. Mātou talu fwoi whaapitoa mo whanau. Tamai, mātou te iloa maua tamaiti le whaalongo te tā. Ma au lātou loto te leo nisi. Wā ia inai mea mātanga o leo langanei. Tama wa faina ai o lato wolanga. A faina o lato wolanga. Ala matou talo ia ia ina ilo umana alofa. Ai tama matou teo atu ma le faa maulalo. Faa mole mole fsosoni atu le fanau. Fsosoni atu le fanau na iye le talinga e faa longo mai. Fsosoni atu na iye matala o lato loto matalia se faa utuanga ma le oa onga. Le atu ala matou te talo fo ilea. Fa mole mole tama ia lavea ina mātou whanau mai whainga awane isai sei tia le pōn sāo le ti āpolo mana au. Ai mātou te wha moe moe manu mālo oe lea li. Ano me o te tupu le nei vai tau te tono le nei atinu me wā lea li mai le asa ma le asa. O mātou wāla au wha bitoa ai le nei pō māsa umalawa. Ai wā bea o se mea e mātou te o atu ai le nei pō ma le loto maulalo. Ma le whaatua tua e wala au tamā, la vea ia maua, e i mātou mā mātou whānau ni mafutanga fia fia. Pāmule mōle lava tamā, pāmule mōle lava tamā, fsoso ani mai, a inga le vāo mātua ma whānau, e tue whāle leia i lo mana ma lo walofa. Maua le onusai ma le whāpale pāle, maua le whānau le usiustai, ia mātou ngā lulu e whātasi. Ma ia, ia ilo walofa ma lo file mu le atua I te tonu o mātou ainga. O te talo le atu, et sila fia ainga taitas, ele te tusa uma ainga. Ese ese me o te tupuai whaafetai le atua. Moni ainga o lo solonga le lei mea uma. Whaafetai vi ia oe. Whaafetai le mātango fia o lo walofa. Le atua mo ainga o lo solonga le lei mea uma. Le vao mātua ma whanau. E o mātou talo whapto mō nisi o ainga. O lo o iei wha le tonu o lo o haleri mai. O te talo lea ma le whaafetai. Wha moe moe lo mana alofa. So soani e manuiai mea uma. Lo suafa manu malo Yesu ke riso a wala atua le nei te talo. Amene ma amene. E o le tatou te talo mule mule pe la wansi la fie fa inu al tatou maafetang te talo le nei po. Junatu le tatou watinu upele o Samoa, ya e mese fo I o ta ape le lalangi atoa, ya e mese fo I le tatou watinu unei, ya o le nawa e si la fia, ma le whaalolo tele lava, ya su e yelo ufa malama ma tatou whaafetai I le atua I lo nalofa, ioe, e se umalama mea tutupu I le aso ma le aso, a le mea tau si la fia ma uiloa, e yai pia le alofa manu malo, ma le alofa I le fatua o ia o le atua. I taimi umalava o le atatou te fafta yai. I lo na alofa ma lo na angalilei, I e puno umai, I e puno wane, ave lau faftai I le atua, ba I te tatalo le lei. Ha mole mole, ai a le ai o le a uta I te ina fo I tatou, le tatou tal sanga. I le nei fo I tupo mo le atunu pelo Samoa, tātou tangata anu u lalangi ato ai maise si o tātou watinu unei o New Zealand matulanga umalo o iai. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua le tamā. Whaafetai tele lava. Wa e si la fia le manuia o la mātou watinu upele o Samoa. Whaafetai tele tamā. O mātou iloha ana le se anoa ma oe le atua po penei. Ele o whapena ale tūlanga o lo iei lo mātou o tinu o Samo. Lea lo mātou tamai o le lang. E whaafetaia, e whaafetaia, e whaafetaia lava oe. A wā oe o lea tua alofa. Wā lai o na manuia Samoa. Be lava na mātou tau talai pei taimi uma whapena iwa e sāta I tās. Mātou te vava I atu le langi ātoa ma me o lo tutupuai. Ona mātou languna leo le wha maulalo. Wa asimotu I titi lava I tonu le Pasifika.
alo yailo walo famalo file mo fa taitama lo fa pena ina fo telo ni so mo tu mo tu umol pacific ilo walo fa wa o ele fa pitolo walo fa ai tal wa na ma tu ma tang ta lo ni lo taimi ma tu ti o tuai mo mo lia tu fa taimo lo ma tu tu no pele o samo fa tai lo wa ngale le i tu umalava o lau tau singa tama e awala e te tono o nuu maala alfanga teitasi. O lo wanga lelei tama e te tono o maftanga i e kalesia. O lo walofa e awala le matau fai ngā malo. O na matau langona lea e tāua. Tāua na matau fape atu. E lelei lava oele li e te tau o na matau. Fai a pea le vi inga malfaftai ma tala tala pe i lo walofa. Ia fia fia o mātou ngūtu e tāla tāla ma vi ia oe le atua. Oe o le atua na nafi o le asoe o lava le whāwavau. O lo ua lofa, o lo ua lofa, o lo ua lofa ua sili lava lea. E whaina mātou whapeane, vivi ia tuia o tau i le ali ia wā. E le lei lava oe le ali e whāwavau lo ua lofa. E moni ma whamaoni. E alu le nei pō o mātou tau tau ma vi ia oe le lanu. Ai pita iane, tawia lava o se mea ilongai, wa e sila sila mai o mātou loto le whaafitai tele la. Ta mai mātou te whaato ese ato na mātou te loa yei whaata mala yei selo mātou watunu. Mai lava i tai tai, e ka le sia o le mālo, nu u mālala whang. O mātou mātua, mai yei mātou se i o lava i se o pito i titi. O se atunu u hangastala. E o mātou te tū le vā lea ma le loto maulalo ma le wha maulalo. Whaamu le mole o o le tamā lofa. O o le atu o le wha vavau o le ali o o le whi le mū. I e wha maangaloina lo mātou o tunu upele o Samoa. Ma i se o pito i matua i o lava i se o pito i titi. Whaamu le mole i e wha maangalo. Sau sawina i lo toto tāua i lo walofa. Whaafitai tele tamā. Mātou te manana o tu na ato mātou mana onga ma le whaalolo tele lava. Whaelo atu i ato e pe o na ea o mai. Ia awa awa ne ipopole i mātou se metas. Awa mātou te lota mai le o oe malia i o mātou mana o i mea lele. Le mātou te whaali atuai whaftai tele. Ai avato mātou mana onga ta mai whaamole mole. Tu ina ato nuu malala whangata i tasi pule ngā li ima fai pule. Fale tua matausi o mātou ainga umai nuu ta i tasi. Whaamole mole ta mā. Ia avato lo wanga li lei. Ule ta mau ainga mai la wafiu e manu iai. La ato i ngā lue ngai fai lea nuu ma lea nuu o fato anga. Ati na e o ainga o mea uma. Tono nuu. Fape nao na yeilo file mu mato te faftai wa meia ma telangona ile fia fia ono lo manuia i nei tuuma ai oe lava o le taita ia lofa fa tonu tonu folau e fasino ala e manuia ai tonu inu uma la la fanga taitasi ma wale nofo le leima le fea alufani le pule ngali ima fai pule faftai tama talo fapto mule alu lau tala le e kale sia ke visiano i Samoa. Pāwhitai tēle lava tamā. Mātou te vi ia lava oil te tālo. Ia whapea ina lava. Ona mawale loto tēle lau au whai ngā luenga. Ma mātou te lo iei fo ilu i tau. Tēle whai ngā te apolo māna au i tau ma whai iei. Pātou ila loina le tala le lei. Ala au fio. Ai mātou tū ma le talitonu ma le whātou tua. O oe te iei. O oe le toa o le taitai au. E te manu mālo e manuia i mea Ia manuia le alu o lau tala lei ma i whapena an whatu mawina pea. Le whatu mawina o le whatu tuanga le au keusiano i Samoa. Oe o le atua tolu taspa ia o Yesu kewiso le ao le e kale sia. Fa manuia le au fai ngā luenga. Oe umalo ngā lulue peo na avatu le taimi utonai. Talo mo se fa manuia. So o se fatafai tau langa keusiano. Ia alu le tala lei te tonu o Samoa, ma ia maua le nofo le lei, ma le wha alofani, e ka le sia o ati ai, pa tala i lo fina ngalo. Ta mai tala whapto mo le whainga mālo o Samoa, me lava na vatu e wha manuia i whaipule uma,
we u filfilia i tonu le parlamene o samo fa fitai mo lo latu sui fua ai talo i fa manuia i ate i latu mo latu falitua matausi mo latu ainga ma latu whanau ia meise o latu nu utama ai matau talo fa ptua i nila vatai mo le fionga i lili parlamia ma le falitua ma ua le fina ngalo ma i ate oe e tai tai ai i lona bala awina ia maua le lotu tele o le fa'autauta lelei ma lou filemu e ta'itaʻi ai o ia o ia o le palemia e fa'apena ona ta'itaʻiina tonu o le palemia nei faipule'ū ma lava ma ua so latou finagalo auā le a tinaʻo le manuia o samoa mo na tulaga'ū ma lava le atuā e tuuina atu lava ma le fa'afetai ma le fa'atuatua o oe e manuia ai le faigā mālo a samoa I le fionga I le li palemia ma le palemene a toa I ona faipule. Pela vana mātou te talo I vai sate I tasi. Mātou te talo fai fai pia I le tu uina. I a wha lango lango, wha ta I faipule o Samoa. Ma muli muli I utula ngā ao Jesu Kiriso. O wā o le faipule o faipule manuiai. I a o te talo le I a manuia Samoa I ona I tu umalama. O vaenga uma o fisa pe la mon e si la fia le atina e lo manui o le atinu. O fisa o le malo, fisa wa onga, fa le mai, tu la fata wa ingo mea uma. Fisa o fata anga, fa inga faiva o mea uma lava. Manui a fala wa itele o le atinu. Yo na tangata anu uma inu uma. Atina e lo manui a. Tamai, matu te li manatua uma a peo na matu abatu. Oe matu te o atu iai. Pe upuna amatei nai o le vi inga le mātou. Pai tawina amatei nai le mātou. Maftanga le neipo. O oe lava, o le ola. O oe le puruvanga, o oe le tongi ola, o oe le laftanga. O le ala ma le upumoni ma le ola e manuia ai foi. Samoa I fuafuanga umala. Ia tamai fa manuia I sangata anu Samoa. O lo salalau le lalolangi atoa. Wa awala ye nisi utu wa samo e watu ewe masui yol pale mene samo ye tunu e mawe la hatu utufinga bifo una yele kone sula mle hai komisina itono ni usil nei faftaita mamo ni vala awine yifo iyo ta api lalangi ato tufinga ese ese faale malo mato te manatua ila mato te talo le ngata fo ilio nisi wa no fo mātou tangata anu u ia tunu u e fafu. So se tunu u le lalurangi le atua. O le tatalo ia lātou manatua o e le atua. Fa mua mua o I mea uhu malawa. Fa aftai tamā. Ia o le mātou tatalo tamā. Fa mule mole ia manuia sa mua I tūlanga u malawa I lowolofa. Fa manuia ia tunu u malawa le pasifika. Ia mātunu u malawa le lalurangi. Pia na mātou avatu le tamā. E mātou te le manatu whapito. Mātou tālo mo le lalolangi ātoa. O taua ma whivaiva e inga o lo mātou wa ia le lalolangi nei vai tau. Le atu ai ese ese langona o tangata. Taitai o lea mālo, ma lea mālo, ma lea mālo. E mātou tali tonu anā o oe lava le atua sisiri ese. Le atua tolu taspa ia wanā o e tisila fia le mea moni. Mātou te alo lofa I tangata uma wa ola wa o onga lea tamā. Mātou te le iloa, manatu whae tangata. Ai mātou talo lea tua. Whaamole mole tamā ia e anga lelei, whaia lo fina ngalo e manuiai mea uma. Mātou talo ia ilo file mu pa iatu. O tau am whivaiva ea inga lo mātou wa ia. So te leo tangata, māli liu lea tenu, ma lea tenu. Fala velave fa fosse nisi fo nisi fa si o tia ona o tau am fa vai vai inga lo mato te mai o le lang mato te te tu le vale a fa mo le mole ia e anga le le yatu mai fo ia te mato le loto o le ase mi am fai te mato faia so so ni e tua ia ia nisi o tein o ia a wala o lo tapi na ina e mfai na o atu isa mato fi so so ani la ase tupi mfai na mato la fo ina Pe tu ina atu e o mwhauna a wala atu alifu sosa.
ia mātou te tālo pea, mai a te I mātou lea langona. Awane I o mātou nofo ai, wā alo o mātou file mū te tonu le nei etinu. A ia mātou maua lea nganga o lea lofa. E te tālo ai moisi, whawhetai ta mā, ai mātou te manatua I lātou uma pōpua ngāina. La mātou wāla au mal te tālo. Whawhetai ta mā. Ia lele I e mātou te olenga I lawa fio, whamanuia I lo mātou o tunu nei o New Zealand. Tā pena atu mo le whai ngā pālota le māsina o novema. O loko mātou wa ia fo ili nei vai taimi, tōnu fōfuanga SS mai sui o loko iei tōnu le mālo o le pāle mia, sui whai pūle o lātou umolo iei, o le aso ma le aso, o upu matala ma whaailonga, ma mea umolo, sā noa ma tuwhaina mai, o la mātou te tālo, ia mātou te avatu foi, o lo mātou wa tunu o mātou nunu foi. Ola mātou tālo fo iei lo walofa ma lo wanga lelei. Tai tai, whawhetai lo tau singa. Lo mātou wola I tono New Zealand ei o mātou manuia. Wāti na e o mātou ainga. Wāti na e o mātou e kālesia. Wau ngā tupulanga o mātou whānau, ma whānau, ma whānau, ma whānau. Whawhetai ta mā. O New Zealand fo ilo mātou watinu. Mātou tālo iei lo walofa I. Pāle mia o New Zealand o whaipule uma o lo ngā lulua le nei vai taimi. Ae tai tai oe. La ale taimi la whaile whai ngā pālota le atua o e te filifili mai. Ae mai a te ima atau fo ilau whānau. Le mā fau fau tonu, le mā fau fau e le lei. E mā tau te ilo ai le mea te tau na whai. O le tangata la vai e le vāma la awa fio. O oe te whetalai au ima atau molo mā tau wāla awina. O le tālo ina ia file mū, ma ia le lei mea uma. A wāle manuia o la mātou o tunu ufo ele nei, o ni usila o mātou nono fwai. O lea mātou tālo ai, ia manuia ngā luenga uma I tono le pāle mene le nei mai tau. Au whae ui u lātou ngā luenga, whae le mālo o eo tūla I mai le nei mai tau. A e ta pena e lawa fio. Ia le mā lō te sai ma lō fina ngālo, le teimi e whātaunu inai. A o mātou tālo iai, o na o le mātou o te nuk fwoi o New Zealand, o lo o mātou no nofo ai. Whaftai tele I lo walofa, ia tamae, whaftai tele I le nei a la leo, mātou te mana tua fwoi mwha whaftai mō, le ti o ke usiano uma ma televisa ke usiano, o lo o mātou māta matai, o lo o a oina mai e fwoi mātou le ngana whaapurtania, I te leo nisi a la leo whamanatu mai a te I mātou, pese ma vi inga o upu o lo la unga ina. I le aso ma le aso, lo mātou whaalongo I ai. Ta mai whaaftai mō nei a la leo ke usiano, ma televisa ke usiano, lo a wala mai ilo walo. Whaaftai whaaptou mō sunga ia lui ma ane poni whaasio, mō le radio Samoa. O lo tau tua ina ai fo I le atinu I tu umalama. Le manuia le tino loto ma fawfaw ma le anganga. Pol kalame ese ese o lo fatau nuwine. Fafte tele lava ili nei a la leo. Faftai ie o lo unha lulue I lea vai sa ma le vai sa. Faftai ie na tau tua le taimi o tua nai. Faftai ie fa manuia I a te I la tau. Ton o malo lo. I yeilo wa lofa ma lo wanga li tape na ina mo le vai sfo. Ia la tau fo I se au mga lue ngot lo unha lue. Whaftai mō le tamā whaife au, le sunga le whaife au, o lo o tau tua ma au ona le nei taimi. Tālo lava ia, pe ona abatu pia whaftai o leo fōina o le soifu au ona. Whaonga aina o tāleni pe ona e amai. Ia tamai o tālo whaptoa mō le au tau o kiwiso, whaamanuia ia te I lātou. Whaftai mō le te tālo mai te tōno maota mala. O te whaftai fōi. Mole tina ia ato ni ma tamai a malai fono. Mole vala o mai o talo fo I moe. O iei ni si o lo, tau mwhai I vala o mai tama. A te talo whaafitai, e whape na lawa na mātou o batu pe o lo o manatua pe I lātou le te talo. Le tuai, ia vi ia lawa oe, whaafitai I ne ia la leo. Pe o na mātou wat e wina mātou le fi va a ia I le tino. A lo o mātou fe loa I luma o la wafio. I teimi whape nei ona ole nei a la leo. O tunu e mamau mai o mafuta mai e tunu e mamau. Whaftei tele ta mā, ia vi ia lava oe.
So what's level 5 day tell about the male offering all wing all your to a telephone ye or lot of tal on the tap or ear. Nal wing it's tunnel in a yala leo. All its tal ye vi ear lava oil air tour. Fatman we a latung all wing a 5 5 pair. All lot of so so any may pim fat lot telly. But the tal or mole in a yal wing it's tunnel in a yala leo. Yang ang al wing or lot out to eye. Levi is sa, Maleva is sa. Bulkalami umolo fatal nuina. It's a tono linea la leo levi is sa ato. Yo de talo lea, stay mun muliani tama. La yenisio bulkalami la fatal nuina. Ye yai lo wanga lele malo walofa. Ye manuia fuo fuanga le file mula ufio. Fa manuia ila wo owna fafte tele tama. Fa mangalo. Olani upu mani mana onga umato wabat. Ia faya lava lo fina ngalo tama. Ia faya lava lo fina ngalo. Ia faya lo fina ngalo. Aile o mato loto. Talo le male faftai zeli le swafa manu malo o isu kewisu. Amene ma amene. Ia faftai zeli lava ilo sunga le fafia ngainga. Faftai fo ya te uto uma lava taliena o tonu uto mota malawa. O fia lava e mafuta mai talo lava e manuia le nei vai sa sai mal fina ngalo lo fo le tua ye tatu tu e filo e fo le vai sa mo mo ai mo le nei taimi ye se fo ia ma ye manuia

0: Sanırım hocam.
1: Şimdi. Şimdi kakaule ye kare yer kom. E yere kare siye apo po ayere apo skoro po. Va pe u pula apo skoro. Ya veo kom be kare siye mato fi. Ore kare siye le tua e mato fi. E ne anche mangi rubi. Ne anche cupona. Ele ponale carecia le suo. Ele mangi rubi e ne anche illa e ne anche cupona.
0: Kalau macam tu, no usil macam. Rekalesia satu siapa apostolo Paulo. Oleh kalesia le tua elai seila elai sepona elai semanu minumi. Ai matang ofi. Sila dapat proklama oai ai no ama. Sila macam iPhone oino mua. Selamat ulang tahun.